0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Dødstallet efter russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at man, jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede, jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller
2: hun. Og hvor mennesker menes stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu. Fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver. Men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokale og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Lidt byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader, koldest mod øst. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation, der er lige nu i Kiev. Og gårdsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Danmark!
4: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aften gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
5: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
6: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ude på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde de den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blevet større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landets to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-verdens Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene. Og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium. Det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
2: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
3: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
3: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor
1: ja.
4: De er.
1: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet i Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt, for den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
6: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
7: Ja, altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
1: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
8: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han ikke var blevet sagt nu, der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
1: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen, før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest, spredte byer, som godt kan være med torden op til hård vind fremkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
0: Velkommen til P6 Mærk

0: The Record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret, det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløs i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat 250 millioner af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det danske Eurovision-håb Søren Torpegaard Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torpegaard Lund, vi mødte efter showet.
4: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
1: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
5: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde hen som de næste sidste, men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
1: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
5: Jeg tænker for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre sidde og stege indtil det allersidste, men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
1: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, og flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
6: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg, et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage. Det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen. Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
1: Vil han så vinde?
6: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien. Så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
1: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
1: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6 til 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. Her er Jonas Hansen.
1: De normalt meget brovdende og stormundede Gallagher-brødre sparkede døren ind efter radiovisen kl. 7 til morgenbeatet med en sang, som jo altså handler mest alt om solidaritet og stå skulder ved skulder og passe på hinanden, stand by me. Det er også lige præcis det fællesskab, vi nu lukker hinanden ind i her i morgenbeatet. Dine og mine med, og morgenbeaters har hele fredag morgen sammen som altid, og lidt senere skal vi bruge den her store fælleshjerne til at strikke en Feel Good Friday-playliste sammen. Men allerførst og fremmest skal vi bare sørge for, at vi kommer godt fra start med ny og aktuel musik, som fortsætter her, hvor klokken er blevet 11 minutter over 7. Det her, det er Kajaks smykker. Godmorgen.

kajak og smykker fra IP'en ind i solen, og med det blev klokken 7:15 her fredag morgen, hvor jeg jo sagde lige før, at lad os da stræbe efter en rolig begyndelse på morgenbeatet. Tag den med ro, så bliver du god mantraet. Vi kan også passende gøre noget godt for os selv og dyrke lidt auditiv yoga. Måske har du opdaget på P6's sociale medier, så er Frank Sajanak, den ene halvdel af Farrok, indimellem dukket op her for nyligt og vis dig, hvordan du kan lave forskellige yogaøvelser, inspireret af musikkens verden. Nu skal vi også have yoga fra den verden, fordi på Bisses familiealbummet fra sidste år, der er der en sang, der udspringer en yogaøvelse, nemlig solhilsen. En øvelse, som Bisse selv begyndte at praktisere grundet rygsmerter. Og så med tiden, så mærkede Bisse altså en ro og en meditativ effekt, hvilket inspirerede ham til at få følelserne ind i musikken. Dermed så blev familiealbummet født. Jeg ved ikke, om du kender øvelsen, ellers prøv dig frem. Det her, det er Bisses sol.

gossip her med Heavy Cross. Måske en lille gøden jorden for, at vi om ikke så længe skal i gang med vores Feel Good Friday-playliste, hvor du bestemmer, hvordan en glad fredag morgen skal lyde. Den tid, den fornøjelse. Nu skal vi lige allerførst blive ud på dansegulvet, hvor jeg synes gossip tog os ud. Kan vi passende gøre ved den elektroniske musiks vugge, før han skiftede til New Order, før natklubben Hacienda, før de glade rave og Manchester dage, der hvor det hele begyndte, der hvor man altså kunne begynde at danse til rockmusikken, nemlig med Joy Division og den her evig grønne og evig mørke Love Will Tear Us Apart.

Over i det dunkle mørke hjørne, hvor selv den mest vandfaste mascara altså løber i vand her med Joy Division's Love Will Tear Us Apart. Så hvis du spørger mig, om jeg synes, der er lavet en dansk version af den her sang, så er svaret ja. Hvis du spørger mig, om den sang måske også er i rotation på P6 PT, så er svaret endnu en gang ja. Fordi Horsens rockbandet Bench, de udsendte jo altså tidligere i år Watch You Go. Jeg ved ikke, om det er de her hektiske synthesizer og guitarfigurer, der gør det hele, men jeg får lyst til at blive ude på dansegulvet under den her pastelfarvede postpunkede diskokugle med Watch You Go.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen?

Rigmor har formået at få noget urovækkende og ildevarslende ind i klangen på den her nye single, Se solen skinner, og det er altså til trods for, at den store lommelygte på den blå himmel er tændt. Klokken er blevet 24 minutter i 8, og nu skal vi direkte over til det amerikanske hjertelands landevej med den amerikanske singer-songwriter Kevin Morby, som i dag udsender et nyt album, Little Wide Open. Og derpå der finder man altså klassiske singer-songwriter-dyder og historier fortællende Kevin Morby tager os her med ud på Badlands. Welcome.

0: Kevin Morby her på Badlands fra et album, der som sagt er landet i dag. Klokken er blevet 20 minutter i 8. Nu skal vi fra den amerikanske scene over Atlanten til den danske Andedam. Derfra er der også ny musik i dag. Mercedes udsender albumet I'd Love To Be A Star, But I'm Tired As Fuck. Måske kan du fornemme trodsen i albumtitlen. Og man finder altså også masser af holdninger, masse gå i kødet på det hektiske, det overfladiske og opmærksomhedsøkonomien, sociale medier, branchen. Mercedes har meget på hjerte, kommer med en bred side til det meste her på Announcements.
1: I'm tired of announcements. I'm tired of your girlfriends. I'm tired of your cold white wine in the sun at some festival. I'm tired of announcements. I'm tired of your new friends.

snake. Barcelonas udsving, hvor klokken er blevet 14 minutter i 8. Har du lyst til at komme med mig 15 år tilbage i tiden til maj måned 2011? Det synes jeg, vi skal gøre, fordi der udsendte den danske sangskriver og frontperson i Mokka Prisjøret, Michael Møller, en sang for hver dag i maj måned. Det vil sige alt 31 sange samlet senere de her sange på udgivelsen af Month of Unrequited Love. Det er jo en fuldstændig blæret bedrift at skrive 31 sange om ikke gengældt kærlighed. Her skal du høre en af dem, for nogle af dem fik han nemlig andre stemmer fra den danske scene til at indsynge. Det her, det er Michael Møller pen med Janis Nøya Makriganis flotte stemme på In Memory of My Feelings.

Hjerteskærende smukke, In Memory of My Feelings, skrevet af Michael Møller, indsunget af Janis Nøya Makiganis, som jeg savner helt usigeligt meget, hver gang jeg hører enten Quiet Young Believers eller hans fremragende stemme andre steder. Her i morgenbilledet, hvor vi nu skal i gang med at sætte den her Feel Good Friday-playliste sammen. Når jeg siger vi, så mener jeg dig og dine med- og morgenbeaters. Det er jer, der bestemmer, hvordan skal en glad fredag morgen lyde. Hvilken sang sætter efter din mening prikken over i Feel Good Friday og bare skriger af glæde? Fortæl mig det på en sms. Du skriver P6, laver et mellemrum, og så dit bud på en Feel Good Friday banger ind til mig på 12. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Her kan jeg så passende komme med mit bud. Den hed engang en danske duo, bestående af Ina Lindgren og Josefine Philip, produceret og sat i scene af Trante Møller. Det her, det er Darkness Falls på Hey.

Darkness Falls her på Hey, mit bud, mit bidrag til en Feel Good Friday playliste. Men nu skal du på banen. Hvordan lyder dit? Fortæl mig det på 6 mellemrum. Dit bud, din besked ind til mig på 12.12. Så kigger vi på det på den anden side af radioavisen og nyhedsoverblikket, som er klar lige om, når klokken bliver helt. Og op til klokken 8, her er I Got Your Tape på spænding for The Course.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltán Barkhanji, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen. Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, for de eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
4: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
5: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, og også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
1: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
5: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
1: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torpegaard Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
6: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er jeg mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
1: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen, lød det sådan her, kan du huske den? Har det af helvede til, jeg drikker mig fuld, alt det får klemme, dig og så din stemme. Ja, dengang var det Kølekaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DR.dk. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstadsområdet.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er selvfølgelig stadigvæk her fredag morgen. Du er, vi har fortsat et par timer i en anden selskab. Og tillad mig lige at tage dig med ned i den mørke, dybe, lidt uhyggelige cykelkælder lidt tidligere i morges, inden jeg skulle have cyklen på vej på arbejde. Jeg kiggede mig lige en ekstra gang over skulderen, kan jeg godt sige dig, fordi i går der så jeg lige de sidste par afsnit af den her danske thriller, gyser, krimi, kastanjemanden. Den sad altså stadigvæk i kroppen her til morgen, og selvom jeg jo godt ved, at det bare er dramaturgi, at det bare er en serie, som skal vække din dybeste frygt, så må jeg sige, at jeg synes altså, at den her cykelkælder var lidt ekstra uhyggelig her til morgen. Jeg håber, at du har fået rystet uhyggen af dig derude, og fortsat er klar til at hænge ud sammen med mig og alle morgen- og medbeaters, og lige om lidt tage tilløb til den her Feel Good Friday playliste. Klokken er blevet 10 minutter over 8, og lad os da lige her lade uhyggen sprede sig. Fra albumet Murder Ballads er det her Nick Cave og PJ Harvey på Henry Lee.

Nick Cave and the Bad Seeds og Paula Jean Harvey på Henry Lee fra albumet Murder Ballads. Klokken er blevet 14 minutter over 8, og nu skal vi for alvor i gang med den her Feel Good Friday playlist. Kom med dit bedste bud på en glad sang, der spreder masser af fredagsstemning. Hvad skal vi lytte til? Hvordan lyder en Feel Good Friday morgen hos dig, P6 Mellemrum? Dit bud, din sang ind til mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig, fordi det er dig og dine medbeaters, der nu bestemmer, hvordan det hele det skal lyde. Og jeg håber, du har været taktisk klog, måske at placere en ekstra fridag i dag, hvis du havde helligdag i går, for så får du forlænget weekend. Det kan også være, at du bare er fuld i gang med dagens mange pligter. Uanset hvad, så lad os da sammen gøre den her fredag morgen bare en lille smule gladere. Og det kan jeg jo passende ikke fra land med at gøre. Det her det er et løfte til en skøn fredag aften. Det er Figurines og Let's Head Out.

Figurines og Let's Head Out her i morgenbeatet, hvor det jo altså er morgenbeaterne, der bestemmer nu og den kommende tid frem, fordi det er dig, der skal sammensætte en Feel Good Friday playliste sammen med dine med- og morgenbeaters. P6 Mellemrum er dit bud på en sang, der sætter prikken over id i Feel Good Friday ind til mig på 12. Lidt ligesom en helt fast morgenbeater har gjort HP fra Hvidovre, som skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. En fornøjelse at bevæge sig i den københavnske trafik sådan en fredag. Næsten ingen biler, bare fremad. Det må være på grund af, ja, måske at mange de har fri efter og i forbindelse med helligdagen HP. Godt, at du ligesom nyder godt af det. Feel Good Friday på sådan en solskinsdag endnu fik mig til at tænke på The Undertones. De havde jo kæmpehittet Teenage Kicks, men de lavede altså også en anden banger, Here Comes Summer. Fuld fart fremad nummer med masser af godt humør. Fjerkel Sharky for fuld udblæsning. Rigtig god fredag til alle derude. HP fra Hvidovre. HP, jeg synes, at vi skal have noget punk, skal vi. Og hvor er det dejligt, den her sang, den også taler ind i det, du oplever med den grønne bølge derude. Her skal du få The Undertones på Here Comes Summer.

Den norske duo Røyksopp her på Apple. Det er helt sikkert et syntetisk æble. 100% sprøjtet, det lød i hvert fald sådan. Det kunne også være et tilløb til den norske nationaldag på søndag. Der plejer København især, måske også andre steder i landet, at være prydet af en hel masse glade nordmænd, der fejrer nationaldag i flotte og farverige nationaldragter. Så ja, på forskud, rigtig, rigtig god fornøjelse med på søndag. Her i morgenbeatet var klokken blevet 8:24, og vi er altså i fuld gang med at markere og sætte to streger under. Det er fredag, og portalen til weekenden, Feel Good Friday. Fortæl mig lidt om, hvordan den lyder hos dig. Hvilken sang gør dig ekstra godt og glad til mode? P6 Mellemrum, dit bud ind til mig på 12:12. Lidt ligesom en anden fast morgenbeater fra udkants Berlin, Jesper, har gjort. Han skriver sådan her: Godmorgen, Jonas. Et hurtigt bud på et Feel Good Friday-nummer kunne være Red Hot Chili Peppers med Dark Necessities, der måske er lidt underkendt i deres diskografi, fordi John Frusciante jo altså ikke er med, men er erstattet af guitaristen Josh Klinghoffer. Men i øvrigt gør det stadigvæk sangen virkelig god, og han gør det glimrende som guitar stand-in. Et funky lille nummer til festforberedelserne fredag. Det må altså være Dark Necessities. KH, god weekend til alle fra en festforberedende Jesper i udkants Berlin. Jamen Jesper, hvad? Jeg synes, at vi skal høre chilipeberne på den her. Jeg kan godt mærke, hvor det bærer hen af. Jeg kan godt mærke, at de er glade i låget, og den her dansable slapbass gør jo altså også sit job godt her.

Ej, Jesper fra Udkendings Berlin, du gjorde dit job probart ved at have Chili Peppers' Dark Necessities. Den ramte i hvert fald plet hos mig og spredte en hel masse ekstra glæde. Der er bare sådan en funk og feel-good-stemning i den her skæring. Så tak for dit bud, og de har nok også lidt ekstra grund til at være glade i låget lige i øjeblikket ved at have Chili Peppers, fordi det kom jo altså frem i begyndelsen af ugen, at de netop har solgt deres bagkatalog og rettighederne for et svimlende milliardbeløb. Jeg tror, det svarer til ca. 1,9 milliarder danske kroner til Warner Music Group, der altså har købt de her rettigheder. Så må det ikke, at de giver en lille en. Her i Morgenbeatet, hvor jeg også godt lige kan tage dig med ud på en Feel Good Friday-rejse. Vi skal op i trækronerne, op i livstræet. Vi skal op og svinge os i lianerne, skal vi. Vi skal op og føle os fuglefri. Helt derop, hvor det sker og hvor det sner. Det her det er i hvert fald en dansk Feel Good Friday-sang, og sådan. Til med også ret ny. Den kom i foråret. Det er Minds of 99's. Det der udenfor.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

zero, la fine è i gio, i gioia. A zero, la fine è

God loves when you're dancing, dance some more. God loves when we're dancing, we should dance some more. Ej, hvor den fin den her. Den hedder altså God Loves When You're Dancing og kommer fra Tommy Vaa, og den, der pegede på den, det var altså Jesper. Det er en sms, der har brændt i lommen på mig. Han skrev tidligere sådan her: godmorgen Jonas, på vej hjem i metroen fra et fantastisk bryllup blev jeg af min streamingtjeneste anbefalet det her virkelig feel good nummer med Ghana-sangeren Tommy Vaa, altså God Loves When You're Dancing. Ej, jeg synes også, det ramte mig lige i hjertekuglen, og lige der, hvor man får lyst til at danse og får lyst til at, ja, holde weekend. Så tak for dit bud, Jesper, på en Feel Good Friday banger. En underspillet banger, det er måske virkelig de bedste bangers. Vi skal simpelthen fra Danmark, og så går turen til Grækenland, fordi den næste sang lyder sådan her, og sms'en, der knytter sig dertil. Godmorgen, Jonas, og medmorgen, Beaters. Klokken den er 9.26 her på Symi i Grækenland, og termometeret viser 22 grader. Morgenkaffen smager ekstra godt her på terrassen. Min mor og jeg vil rigtig gerne ønske en omgang med TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse. Så tager vi nemlig en lille sving om her i Middelhavsvarmen. Kæmpe fredagskrammer til alle derude fra Sif og hendes mor. Ej, hvor er det en dejlig sms at få. Det er altså lige en times tidsforskel, lige en time foran. Men hvor lyder det lækkert at kunne sidde i fuld sol, den store lommelygte er tændt, og det er over 20 grader, og så sidde og drikke kaffe og kigge ud på det her sikkert fuldstændig azurblå hav i det græske øhav. God fornøjelse med det fortsat. Jeg kan se det for mig, at I tager jer en sving om og sender lige lidt af varmen ned fra jer op til os, fordi jeg tror, den ligger og flytter med omkring 12 grader, når det går højst for sig her i dag. Lad os høre den sang. Og lad os høre den, når den er prismaficeret på alt, hvad hun ville, var at danse.

Prisma og TV2 her på Alt, hvad hun ville, var danse, går altså ned til Sif og mor på den græske ø Symi i det græske ø Hav, hvor der sikkert er Asur og Tyrkis blot hav, og god fornøjelse med den tur fortsat. Jeg kunne mærke varmen helt ind i P6-studiet. Og lad os da lige fortsætte med, måske som rosinen i pølseenden, at blive på den danske scene med mere Feel Good Friday vibes. Fordi tak for alle bud, der er kommet, og Thomas, han ser TV2 og Prisma og forhøjer med det, der bliver den sang, der lukker og slukker ballet. Og så kan du selv fortsætte derude med at bygge på den her Feel Good Friday playliste. Den er never ending. Det handler om, at man ikke skal toppe for tidligt. Nu har jeg i hvert fald givet dig det perfekte afsætter til en forhåbentlig glad fredag derude. Eller jeg vil sige, jeg har ikke, men det har dine og mine med- og morgenbeaters. Det er dem, der har gjort det store arbejde. Thomas, han skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. Mit ultimative kick-off startnummer, det er altså Sort Sols coverversion af C.V. Jørgensens Indian Summer. Det nummer har fulgt mig, siden jeg hørte det første gang i slut 80'erne. Et nummer, jeg altid sætter på, når jeg er fuld af forventningsglæde, skal i ro på den kommende weekend. God fredag til alle derude. Thomas, jamen her skal vi høre Sort Sol coverere Carsten Valentin Jørgensens Indian Summer.

B2B her med The Marias, som featuring på All I Did Was Dream of You, hvor klokken den er næsten 7:07 her fredag morgen. Og efter weekenden, så kommer der jo altså en ny fed uge, og på udgivelsesfronten, der er der også noget at se frem til, fordi på torsdag, lidt atypisk, men på torsdag den 21. maj, der udsender Emma Grandqvist alias E.G. sit tredje studiealbum Illuminati. Og allerede fra på mandag, der kan du have i morgenbeatet og så hele vejen frem til udgivelsen, høre en eksklusiv forpremiere, en albumpremiere, en ny sang fra pladen, udvalgt og præsenteret af E.G. hver eneste morgen. What's not to like? Her tager vi også tilløb til den nye plade. Det gør vi med E.G.'s Big Mistake.

0: Snuggle og Suntan. Og nu en radioavis, klokken er 9.
1: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner.
2: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af. Og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
1: Ja, der er sat mere end en kvart milliard af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet i både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag. Så Zoltán Bakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
3: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der bliver sagt som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
1: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lagger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet.
4: USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler, mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
1: Trump siger, topmødet var en succes. Om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds, det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
4: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
1: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbegård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Molevitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aftes en finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbegård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
5: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
1: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant May og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
6: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
1: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
6: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time. Og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
1: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
7: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
1: Nu går det lige lidt stærkt
7: til. Der er ikke nogen, der har på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
1: Det, det skal nu handle om det her. Nu stopper jeg lige inden. Det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne, dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
7: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
1: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden. I den østlige del først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Det her er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er stadigvæk frisk og frejdig her i P6-studiet, som med den næste lille times tid fortsat er morgenbilstudiet. Hele vejen frem til klokken helt næste gang, fredag formiddag, der er der jo så efterfølgende Farrok, den tid, den fornøjelse. Fordi du og jeg, vi har fortsat en masse gode sager på dagsordenen. Der er mere ny og aktuel musik på vej vores vej. Vi skal også lytte lidt til, hvordan nogle af de her nye udgivelser, der er landet på stor udgivelsesdag i dag, lyder. Den pakker vi op sammen. Unboxer hedder det vist på YouTube-sprog. Så altså, fortsat i kakkelovnen er der masser af gode sager, der syder og bobler. Og vi smæsker os i dem sammen. Klokken er blevet 10:09, og her er det Ravenettes og That Great Love Sound. Og for mig til dig, et forsigtigt godmorgen.

Ravenettes og et decideret pletskud, that great love sound, så kan man da ikke være pessimist. Man skulle da have været skarn, hvis man var. Vi skal nu unboxe en af de der plader, der er landet i dag, og det er også fra den danske scene, nemlig trioen Farveblind, som udsender pladen Micro Pleasures. Og Farveblind, de gør altså honnør, sender en venlig hilsen og et kip med hatten tilbage til 90'ernes rave-scene med internationale navne som Prodigy og Chemical Brothers, og det er altså også det mix. Og de inspirationskilder, de tager med sig på den her nye plade, som passende kunne være lydtapet til måske en festlig weekend. Det er i hvert fald noget, der kalder på dansegulvet, og glowsticks og teknobajer det her. Så lad os stemme ind og unboxe Farveblinds nye plade, og der hører en featuring med Jesse Markin. Det her, det er Parapraxis.

Fagvin og Jesse Markin her på Parapraxis. Som sagt fra pladen Micropleasures, der er ude i dag. Jeg kan i hvert fald tydeligt høre referencerne fra 90'ernes breakbeat og dance scene. Det kan du sikkert også. Hvis du ikke kan få Fagvin nok, så tillader mig lige at gøre lidt reklame for, at du kan gå i DR Lyd og finde ugens udgave af Toner-programmet dedikeret til den danske musik, der var en tredjedel af gruppen Fagvin Magnus Grønnebæk igennem til Carsten Holm til en snak om den her nye plade, der altså er på gaden fra i dag. Og derudover, så kan du også gå ind og finde den nyeste udgave af programmet Længe Leve albumet med min gode kollega Gutler Kasper, hvor han altså havde besøg af hele gruppen Farveblind til en snak om heltene i Prodigy, som de altså også sender postkort tilbage til, vil jeg mene, i deres lyd. Ligeledes i DR Lyd ligger Længe Leve albumet med Farveblind og deres kærlighed til Prodigy. Så er der noget at gå i krig med her i weekenden. Og her stempler vi ind på et album, der lavede fredag i sidste uge, svenske Lykke Lies, The After Party. Derfra er det her Lucky Again.

0: C-Mats Ready fra et helt fantastisk album, gaven, der bliver ved med at give Euro Country, der landede ja, i sensommeren i august sidste år, men der har bare så mange fede singler at spille derfra, og de fleste har været i rotation her på P6. Nu skal vi lige sætte 20 lavkagelys i en blød bund, i hvert fald så skal vi markere et albumjubilæum. I dag er det nemlig 20 år siden, at The Raconteurs' første album, Broken Boy Soldiers, udkom. Den her supergruppe opstod lidt ud af den blå luft. Det var da Jack White, han besøgte Brendan Benson i studiet en dag. Brendan, han var i gang med at arbejde på en lille sang, der hed Steady As She Goes. Og lad os lige høre, at Brendan fortælle lidt om, hvordan brikkerne så faldt på plads. Det lyder sådan her.
1: Had like kind of a verse and a little bit of a chorus. Jack stopped by one day and I was working on that song. He just grabbed the guitar and finished the chorus, put another B section in, finished the lyrics, and I was like, yeah, this is good. So we were like, let's get LJ and Patrick to come up from Cincinnati, our first
2: amazing,
1: choice.
2: Amazing rhythm section.
1: I feel kind of honored and privileged to be in that band.
0: Og det var altså sådan, at det kom i stand, at der var en sang, der blev arbejdet på. Jack White kom forbi, og det blev så i virkeligheden også lige lead-singlen forud for solo-debutalbummet fra The Raconteurs. Og siden så har Brendan Benson også været ude at fortælle, hvordan albummet på mange måder i dag føles som en demo for gruppen, fordi de spiller sangene en helt anderledes, når de optræder med dem live. Alligevel så blev pladen altså på mange måder en øjeblikkelig succes. Den blev Grammy-nomineret, optrådte på flere såkaldte end of year lists, og blev også sågar kåret til årets album af Mojo Magazine. Og den her lead single er også en evig grøn. Her på P6 i mine ører, det er måske en af de mest cool indie-rock-sange i nullerne. Og siden årtusindskiftet, jeg bliver aldrig træt af den. Tillykke med de 20 første år til Raconteurs' debutalbum Broken Boy Soldiers. Derfor er det Steady As She Goes.

Raconteurs og Steady As She Goes. Og tillader mig lige at gøre lidt reklame for P6-elsker Jack White, som ligger i Det Er Lyd til fri opnyttelse, når det passer dig. Altså musikeren, en af de vigtigste rockmusikere og guitarister i vores tid. Alle sideprojekterne ud over White Stripes, 6 timers kærlighed til Jack White. Og på den her afsluttende lytternes top 10, der blev Steady As She Goes kun overgået af, ja, gæt en gang, White Stripes' Seven Nation Army. Det kunne man næsten have sagt sig selv. Lololo sang nummer 1. Men altså, som sagt, Det Er Lyd, hvis du har lyst til at dyrke Jack White. Her, hvor klokken er blevet 9:30, er det Baby Wayne's I Hate Everything.

0: at få gang i mine danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
1: Alle os, der er nysgerrige,
2: vi kan mødes omkring musikken.
0: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
0: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd. You know the

Gorillaz her på Orange County. Nu skal vi lige have rusket lidt op i det hele, lidt footify-mødet og rock lidt derudad. Det kan vi passende gøre med The Last Dinner Party's nyeste store alene-single, som ikke er ny i den forstand, at den lige er blevet skrevet. Den er lige blevet indspillet, men den har altså været kendt stof på setlisterne og live i flere år. Og nu er den så indspillet og udsendt. Og det er altså sådan en sang, som har så meget swagger-attitude, og mellem linjerne siger, fuck janteloven. Jeg tror ikke, janteloven findes over i England på den måde. Men den har simpelthen så meget selvsikkerhed, og man, altså, det er en gal dopperman, der bare sidder i struben på dig. En rigtig rockbasker af en sang. Så pas på dig selv, mens vi her hører The Last Dinner Party's Big Dog.

0: The Last Dinner Party, en decideret kæberasler, der sender dig ind i næste dimension her på Big Dog. Og nu er vi nået så langt her fredag morgen i morgenbilledet. Vi lige skal have et lille overblik over, hvilke koncertsteder det sner på. Hvor sker det henne? På hvilket af landets scenekanter? Er det værd at holde øje? Du skal nemlig have en koncertkalender.
1: Ugens koncertkalender på V6.
2: Vi lægger dagens koncertkalender ud på Hotel Cecil i København. Her giver Moi Caprice nemlig koncert i aften. Sidste år landede bandets 7. album, og nu er de så altså klar til at komme ud og spille det. Og det var altså i morgen på Hotel Cecil. Den næste koncert, jeg kommer til at slå et slag for i den her omgang, er når Wilder indtager huset i København i morgen. Som du nok kan høre, ikke bare på sangen, men også på selve bandnavnet, kommer den koncert til at få et ordentligt los i røven. Kvintetten er på ingen måde bange for at fyre den af i en tsunami af både moshpits og kærlighed. Så hvis du elsker, når de to ting bliver fusioneret, ja, så synes jeg bare, du skal se at komme afsted. Det er som sagt i morgen aften i huset i København. Hvis du nu er i Aarhus i morgen, så gør dig selv den tjeneste at smutte forbi Fono og få hørt bandet Flurry. Bandet kommer hele den lange vej fra The Streets of Philadelphia, hvor de sidste år lavede albumet Sounds Like. Det bliver helt sikkert en speciel aften med musik, der lyder støvet på den helt rigtige måde, og indkapsler den her fornemmelse af at optage noget unikt i et øvelokale.

Så smut forbi Phono i Aarhus i morgen og få hørt bandet Flurry. Måske du også skal forbi og hylde en af de helt store i den her uge. Hvis du befinder dig i Aalborg på onsdag, så kan du i hvert fald få lov til at høre The Savage Rose.

Bandets debutalbum, The Savage Rose, er helt tilbage fra 1968, mens deres nyeste album, Homeless, udkom i 2017. Så med en karriere, der spænder over mere end 50 år, er der altså tale om nogle af de allerstørste i dansk musikhistorie.

0: Så sving forbi og hør The Savage Rose ved Musikkens Hus i Aalborg på onsdag. Det var alt, hvad vi nåede den her gang i koncertkalenderen. Mit navn er Axel Søndergaard.
1: Og tak, Axel, for det forkrummet overblik, så er der i hvert fald gode kulturelle ting at sætte i kalenderen. Og her fortsætter musikken, det gør den med Strokes på Going Shopping.

Strokes og Going Shopping. Og vi bliver i Guds eget musikland. Vi skal have mere musik fra den amerikanske scene. Og også, som det nok også hedder på amerikansk, unboxe en plade, der lander i dag derfra. Nemlig Rostam, den amerikanske musiker, producer og sangskriver, som du måske kender som en af de grundlæggende dannende medlemmer i gruppen Vampire Weekend. Og så er han altså også en super producer, som har haft fingrene med i spillet på blandt andet Clyros plader og Haims, ikke mindst det nyeste Haim-album, I Quit. Han har også været featuring på nogle af singlerne. Og han er altså bare et prodigy, et vidunderbarn. Han er virkelig dygtig til både at producere for andre og skrive sange selv. Fokus er altid på den gode sang. Og nu har han altså kastet sig ud i på dagen i dag at udsende sit tredje soloalbum. Det hedder kort og godt American Stories, og der er altså meget sådan tilbagelænet, lækker, håndholdt guitar. Man kunne næsten sidde rundt om et lejrbål. Jeg tror, jeg skal dyrke den her plade i weekenden. Her skal du høre en sang derfra, Rostams Like a Spark.

Bruce Rewind her i morgenbeatet. Og nu er vi altså nået så langt her fredag morgen, at vi jo passende kan kigge lidt på, hvad a la carte menukortet har til os resten af fredagen i form af en programoversigt. Efter radioavisen, som altid klokken 10 efter radioavisen klokken 10 fredag formiddag. Farrock med Kutler Kasper og Frankie, det stolte faderskab. Den fede Farrock skal dyrkes frem til klokken den bliver 12. Og så er der lidt non-stop musik frem til klokken 13, hvor Tilda er klar med ugens sidste udgave af Lydsporet. Fra klokken 14, så spiller Jakob Savlik musik for dig, og fra klokken 16, så tager Niels Fest Pedersen stafetten videre. Som altid giver han dig festen, musikken til din fredagsfyraften, din fredagsbar og indgangen til weekend. Det er nonstop musik frem til klokken 19, hvor der er et genhør med mandagens udgave af programmet Toner, dedikeret til den danske musikscene, bestyret af Carsten Holm. Så altså masser af signaturretter og livretter på vej, vores vej, what's not to like. Jeg håber, du får en fantastisk fredag derude fortsat, og en fantastisk weekend. Jeg har nyt at bruge fredag morgen med dig. Lige om lidt, så er der et nyhedsoverblik og en radioavis, og på den anden side, som sagt, Farrock. Og op til Nelson Cans Breakdown Your Walls.

0: lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Soldanbar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
1: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
0: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten at frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
0: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
3: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come up with.
0: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
0: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
5: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
0: Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.

0: præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Far Rock med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Ja, Frank.
2: Og det, vi har snakket om det mange gange før, men jeg føler, at det er et emne, der stadig er yderst relevant.
3: Alt, vi taler om, er yderst relevant.
2: Ja. Konfirmationssæsonen. Den er jo i fuld gang.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og jeg har lige... i weekenden vil jeg til endnu en konfirmation. Jeg kan ikke holde til det. Ja.
3: Altså, det er jo... Det strækker sig over flere år, det der konfirmationsnøde der.
2: Ja.
3: Ja, hvorfor kan... Ja. Ja, der er jo mange, der skal konfirmeres. Ja. Jeg tænker, hvorfor bare fyrer de af? For eksempel i USA, så hiver man folk ned til en sø i en lang række, og så bliver døbt.
2: Ja, det... Ja.
3: Og så det gør de hver søndag, eller sådan, ikke? Og så får de ligesom... Der så er der mange, der står i kø, eller i Las Vegas bryllup, så står de i kø, og så får de bare fyret det hele af på én gang.
2: Ja.
3: Det kan man selvfølgelig ikke, men altså...
2: Man kan ikke blive konfirmeret hver weekend.
3: Nej, men det griber om sig.
2: Ja, det gør det.
3: Og hvad har du... Er det familie, du har været til? Eller?
2: For nogle venner, og så kommer vi hen. Og det er ikke engang gået i gang endnu, før jeg nærmest begynder at blive våd i øjenkrogen, altså.
3: Ja.
2: Fordi så kommer vi hen, og der er pyntet op, og der er noget, gjort noget ud af det, og et fint lokale, og friske blomster, og folk har taget deres bedste tøj på, og børn, der løber, og hunde, og der er bare sådan... Vi er her for den her ene person, ikke?
3: Ja.
2: Og så inden det overhovedet går i gang, så rejser konfirmanden sig op. Og så siger hun, velkommen til.
3: Nej.
2: Jeg er så glad for, at I er kommet, og det betyder vildt meget for mig. Og jeg...
3: Et ung menneske, der stiller sig op og siger det.
2: Ja, jeg begynder næsten at græde nu igen, for jeg kan ikke holde det ud.
3: Ja.
2: Og så...
3: De, altså, det unge... Ja. Ja, og man finder... Jeg skrev også med en... Jeg havde sendt en mail til en person, og så ville jeg selvfølgelig gerne have, at personen læste en mail med det samme.
2: Mm.
3: Men så personen så sendte en sms tilbage med et billede af et stort telt med lange borde og hvid du. Ja. Og han skrev, jeg skal lige have styr på det her.
2: Okay.
3: Og så det er også i orden, der skriver, man finder også ud af, det skriver til ham, hvor vigtige konfirmationer er, når det ikke er ens egen, men ens barns konfirmation. Mm. Så det er jo også sindssygt vigtigt.
2: Ja.
3: Der skal altså... Det er jo kæmpestort. For mig så er det ligegyldigt. Jeg skulle bare have nogle penge.
2: Ja, men for mig var det egentlig altså ikke helt, altså det var ikke ligegyldigt på den måde, men jeg var slet ikke moden til noget som helst. Jeg husker tydeligt
3: den dag. Det.
2: Altså, så store fester, gaver, kartofler, hamburg og hvid sovs, og det kørte bare. Og så havde jeg ligesom aftalt med mine forældre, at jeg skulle på et tidspunkt, så skulle jeg rejse mig op og sige noget.
3: Mm.
2: Og det eneste, jeg kunne sige, det var så efter... kartoflerne derinde, kaffen, så rejste jeg mig op og sagde, tak for gaverne, der er kaffe inde ved siden af. Og, og så står jeg der i weekenden, og så er der et menneske, der bare allerede inden det går i gang, har så meget på hjerte, og er så glad og taknemmelig, og er reflekteret over alt det, der skal ske.
3: Ja.
2: Og så lige efter det startede, og inden forældrene også holder en tale, så rejser hun sig op igen. Og så præsenterer hun lige alle, der er til stede, og siger, det her det er alle dem, der er her, bare lige så I ved det. Og så går hun rundt og peger på hver enkelt og siger, og der sidder min ven og min og det ene og det andet.
3: Det er
2: og
3: altså power move, altså. Det er, det er power move.
2: Og så sidder jeg der med alle mine fire døtre, som snart, ja, det bliver snart dem, og de er i gang med at forberede alt muligt og til hinanden. Og,
3: de var med, børnene. Det var super inspirerende at så se, hvordan man kan gøre det.
2: Ikke?
3: Der andre kan gøre det her, så kan jeg også.
2: Ja,
3: ja.
2: Det er det. Og så på vej hjem i bilen, så fortæller min ældste datter Olivia mig, som skal konfirmeres næste år. Ja, men her den anden aften kunne jeg ikke sove, så satte jeg mig op og begyndte at skrive på min tale.
3: Sådan.
2: Og det er om et år.
3: Det er lidt i samme tråd med det der med positive reinforcement. For nu kan jeg sige, sådan i musikbranchen, ikke? Altså i radioen. Okay, spiller vi nok kvinder? Nej, det gjorde vi faktisk ikke for 5 år siden. Der var det sådan 80 mænd, 20% kvinder. Og så tænkte jeg, hvorfor skal man også gøre det? Altså, fordi kvinder kan bare lave mere musik og så videre, ikke?
2: Mm.
3: Men det handler også om, at have nogle positive forbilleder.
2: Ja.
3: Ligesom hende der stiller sig op og holder en tale. Så andre kan se, at det her, det kan lade sig gøre.
2: Mm.
3: Det kan man godt.
2: Ja. Jeg fik i hvert fald nogle forbilleder den dag, det er helt sikkert.
3: Ja. Unge mennesker nu om dagen.
2: Mm.
3: De kan noget.
2: Jamen, det er tilbagevendende problem.
3: Ja.

waving your banner all over the place. We

0: Kender du det der med, at man har en oplevelse, hvor man bliver så chokeret, at man altså ikke kan huske, hvad der sker efterfølgende? Mm. Og det er bare som, at man er i en døs af en eller anden art. Hvad kan jeg komme med som eksempel? Altså, der sker et eller andet afsendigt, og så zoner du bare ud. Mm. Fordi det er så atypisk, det her. Silkeborg vinder mesterskabet i fodbold. Altså, du zoner ud. Bare væk.
1: Er det sket?
0: Ja, så her forleden, så aften, det er en ugedag, klokken er sådan 9:45 eller sådan noget. Og så ringer min telefon.
1: Og det er
0: bare sådan, altså,
1: 22:15,
0: ikke? Der har jeg jo tænkt på at sove i lang tid.
1: Mm.
0: Jeg ved, at hvem ringer til mig? Jeg ringer ikke altså, til nogen. Ja. Hvem ringer til mig klokken 9:45? Hun er på efterskole. Min ekskone har sovet i 100 år.
1: Ja.
0: Hvad sker der? Så er det min datter, der ringer.
1: Ja.
0: Min søde datter.
1: For et andet nummer?
0: For det rigtige nummer. Ja. Men jeg skulle lige...
1: Ja. Ikke? Altså, lige have øjnene og...
0: Hallo, hvad sker der?
1: Ja.
0: Læsebriller.
1: Mm.
0: Så sagde hun, okay, 9:45, tager telefonen. Så, hej skat, hvad sker der? Nå, det er fordi, jeg er lige sammen med pigerne her, og vi sidder lige og kigger på nogle ting, og så jeg bare lige spørger dig til råd som noget. Og så...
1: Ja.
0: Og jeg kan ikke huske, hvad hun... Jeg kan ikke genkalde, hvad det er, vi snakker om efter. Jeg zoner fuldstændig ud. Jeg er slet ikke til stede.
1: Nej.
0: Min datter ringer til mig og spørger mig til råds om noget.
1: Jamen, tillykke. Altså, det der,
0: tak.
1: Men du...
0: Jeg kan ikke huske, hvad det er.
1: Nej, det er så det.
0: Fordi det er bare væk. Og jeg tror, jeg fik sagt nogle fede ting.
1: Ja.
0: Lige så mange gange, hvor jeg var til sådan nogle gala, og så rejser mig op, og så bagved mig, og så hedder Erik Clausen.
1: Ja.
0: Så jeg bare sådan... Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede lige. Alting det er væk.
1: Ja.
0: Har du prøvet at blive så chokeret nogensinde?
1: Jeg mødte jo Allan Olsen her for nylig år.
0: Oh.
1: Det var også ret stort, og jeg havde nemlig tænkt på, at det ville jeg gerne tale med dig om, og fortælle alt det, vi talte om, for han er jo en vis, klog, ældre mand, ikke?
0: Ja.
1: Som har levet et langt liv. Ja. Jeg kan ikke huske et ord, hvad han sagt.
0: Nej.
1: Jeg sad bare, vi sad faktisk i det samme rum, som vi to sidder. Han sad der, hvor du sidder.
0: Ja.
1: Jeg var sammen med ham i halvanden time. Jeg sad bare og fuldstændig væk. Jeg sad bare og kiggede ind i hans mørke, dybe øjne, og han fortalte om hele sit liv. Jeg kan ikke huske et ord.
0: Det er godt, det er blevet optaget.
1: Det er heldigt.

0: Er du, du... Er det mig, der husker forkert? Er det sådan, men har du ikke boet ved siden af Allan Olsen?
1: Jo, men det er jo det, fordi jeg har engang, og det har jeg jo bladret mig med ved forskellige lejligheder, jeg har brudt ind i hans hus.
0: Ja. Ja. I Aalborg?
1: Ja.
0: Og der er reglerne lidt anderledes, ja, end hvis du var i København.
1: Ja, ja. Mm. Men det var fordi, jeg var hjemme hos min gamle legekammerat, ven. Vi var 13-14 år, spillede bold i hans have. De boede i dobbelthus. I den anden, et andet hus, der boede i Allan Olsen. Så spillede vi bold, og så røg bolden.
0: Så han boede i det samme hus?
1: Ja.
0: Hvor, eller var det et hus, der var langt, og så delt op af en hæk?
1: Ja. Mm, og så, ja, røg, så spillede vi bold, og så røg bolden over hækken, over til Allan Olsen.
0: Ja.
1: Og hvad gør man så? Så går man selvfølgelig over hen til bolden. Stod havedøren åben, det var en sommerdag, ind til Allan Olsens stue.
0: Mm.
1: Og der kunne vi lige ane hans CD-samling. Så tænkte vi, lige se, hvad han har på hylderne, ikke?
0: Man kan da ikke bare lade det sådan noget være.
1: Så kan man bare lige inden hurtigt, stod bare lige 2 minutter lige skimtet, er der noget rock, og så ud igen, ikke? Hurtigt ud.
0: Kan du huske om, hvad der var?
1: Det var Rolling Stones.
0: Og Rolling Stones, ja.
1: Det var.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er jo den gamle, det kan være, du ved det, altså det er jo den gamle blø Oasis-kamp.
1: Mm.
0: Det var jo Rolling Stones og,
1: ja,
0: Beatles.
1: Ja.
0: Var han, han valgt side?
1: Ja, ja, 100% Rolling Stones.
0: Okay.
1: Ikke noget Beatles, men det viser sig så alligevel, fordi jeg har lige hørt en af hans sange, der hedder Det Nyeste Sort, Allan Olsen, hvor han synger, at de kunne ikke lide Beatles deroppe i Frederikshavn, ude i Sydvestvej, eller hvor det var, han voksede op.
0: Men det er noget med, at så kom John Lennon på knallert.
1: Ja, præcis. Og så, ja, var det han alligevel meget cool, fordi han kunne komme til Nordjylland, ikke? Så,
0: ja, ja.
1: Så okay, så det der Beatles måske meget fedt. Men før det var det ligesom

0: efter i skolen og gør, hvad der bliver sagt, ikke? Det er i hvert fald, altså, så kan jeg virkelig få en reaktion ud fra hende, og det er dejligt, fordi man skal være kritisk, ikke?
1: Jo. Men altså, ja. Altså, men jeg er jo også, du ved, jeg er jo velopdragen, så jeg, det er også sådan lidt, jeg går ikke sådan at bryde ind i folks huse, ikke? Men alligevel, når der så lige byder chancen sig, ikke?
0: Ja.
1: Og så havde jeg også sådan tænkt, det var en god måde ligesom at bryde isen med ham, ikke? Når jeg skulle møde ham. Sådan lige,
0: og fortælle ham.
1: Undskyld for den gang, jeg...
0: Ja.
1: Ja, så det er ligesom på plads, og så kan vi tage den derfra, ikke?
0: Ja.
1: Men han var simpelthen så...
0: Hvad nu, hvis der er nogen den dag i dag, som bryder altså ude i de udkants Danmark, hvor du bor i Holbæk, og så der bryder ind i dit hus, og så måske piller?
1: Jamen, ved du hvad?
0: Vil du være lige til Lars?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, hvad, jeg har ikke noget...
0: Men du har ikke skid.
1: Hvis de er heldige, så er der halv trommesæt stillet op ude i haven, eller et eller andet, lige kan tøffe lidt rundt på, ikke? Og så det er ligesom, det er det. Altså, der er ikke noget. En gammel stykke tærte fra i går, altså.
0: Ja, det er det, jeg siger, når vi går og handler et eller andet. Du skal låse døren. Vi har ingenting. Vi har intet.
1: Nej.
0: Hvad er det?
1: Ja.
0: Det er dejligt.
1: Ja, det skal.
2: Hold op med at skabe, du siger far til søn. Hvad fanden er meningen knæs? Jeg var byens bedst bokser, inden du blev født, så tag lige og vis lidt respekt. Byens bedst bokser, hvor herre bevares, vi er trætte af at høre, hvad du var. Du ligner et ubagt franskbrød, som du sidder og hænger der. Tror du ikke, jeg har set de billeder, mor gemmer, at dig talte du i en ring? Hvordan du ligger og råder på kanvassen, mens folk står og griner rundt omkring. Det er almindeligt kendt blandt folk her i byen, når du endelig vandt var held. Er det rigtigt, når mor siger, at du ikke var i stand til at binde din boksehandsker selv? Far læner sig frem og stiger på mor, der strikker og stiger på sit garn. Hvad er det nu for nukker I to og snakker, mens en anden en må tage sin tørn? Du skulle hellere fortælle ham, hvor håbløs du var, da vi lærte hinanden at kende. Når du skulle flå en fisk, skulle du først ud og brække dig, så det vil hans mor var for en. Og gud, når jeg tænker på, hvad jeg kunne have fået, er gode patter og faster og kø. Men fanden tog ved mig, jeg havde ondt af med dig, så jeg tog dig af barmhjertighed. Forstår du, knægt, mor var svag og psykisk, det var noget hun havde fra sin far. Hun gik folk på nerven med alt sit vræleri, de kaldte

Mor holder masken, hendes øjne er blank, det er jul, hun vil helst holde fred. Alligevel brænder der en djævel i hende, der må fyre trumfen af. Hvad øgenavn angår, og knejten og hans skåler, at han ikke er til at drive derhen. Så skyldes det måske, de har givet ham et navn, og det navn er taberens søn. Far mærker, hvordan det kribler i næsen. Han skal ud af den her barak. Som en gnu på savannen i hyænernes flok, kan han mærke det, nu han skal væk. Udenfor på terrassen er der koldt, det er nat. Vi jul og hvad rager det ham. Han er faktisk tænkt sig at holde sig ædru i år. Nu kan jeg være det samme. Han pisser i sneen uden at holde ved, og tænder en smøg imens. Og kigger på haven via hækkens silhuet. Den her bitte verden er hans. For det har man knoklet lige i sin med år 17, men nu takker verdens løn. Nu har man en knægt, der ikke vil i skole, fordi de kalder ham taberens søn. Der tændes lys i et vindue i boligkaren, hvor vest et par gader herfra. Tænk at flytte ind i den slags kasser, det er vel det, man har minker til. Han begynder at mindes, da han selv vokser op, hvordan der var pyl og røv nok. Hvad med en type som vejmanden Erik, der trods alt var det største pjok. Han var dum til at regne, han var dum til at skrive. I gymnastik var han bedst til at vræle. Men han var god til at sladre, så nu er han i Føtex, hvor han lurer på, om folk vil stjæle. Og hvad med Jørgen, der ikke måtte bokse for hans mor, fordi hun synes, hans næs var så pæn. Man kan sige, at Jørgen aldrig blev taber, fordi han aldrig stak snotten frem.

for at få hug, som de hug, der engang sendte ham ned. Jo, Gud tabte han mere, end han vandt dengang, men herre Gud, det var ungdomspjæt. Men en ting er sikkert, han gik aldrig baglæns, som alle de andre skvæt. Knejten er han, så hun er også okay, i halvmørk stadigvæk køn. Om lidt vil han ind, han skal lige ryge færdig, og så vil han ellers lade som ingenting. I morgen skal knejten fanden rasme i skole, og taberen går med ham derhen. Så knejten kan se, det er faktisk helt okay, hvad ham de kalder taberens søn.

0: Nå, okay, så der er forskel på fisk åbenbart, fordi at Power Solo må gerne lave Christianshavns Kanal. Er den officielt udgivet, den sang der?
1: Mm.
0: Fordi jeg lavede jo engang en version af Christianshavns Kanal, ikke?
1: Ja.
0: Og så ringede jeg...
1: Så ringede Kim Larsen, sagde nej.
0: Ja, det var efter Kim Larsen, så ringede jeg til hans manager.
1: Okay.
0: Jeg kan ikke huske, hvorfor han får telefonnummer fra. Og så tog manageren telefonen sådan her. Hallo? Hallo?
1: Han sad lige i badekarret og hyggede sig.
0: Jeg tror bare, han var træt af, at han havde telefoner findes.
1: Ja.
0: Altså, jamen, det, han lavede den her sang her. Ej, det synes jeg, det skal vi ikke gøre. Ja, hvad hvis jeg gør det alligevel? Ej, det synes jeg ikke, du skal gøre. Altså, så udgav det bare sådan på YouTube, ikke officielt.
1: Nej, okay.
0: Men Power Solo.
1: Power Solo må godt, men der er, jamen, det jeg kan man sige, Frank, men der er en hel plade, der hedder Værsgo 2.
0: Nej, har de... Nå, sejt. Ja,
1: det er jo fra Værsgo, den er Værsgo, Kim Larsens...
0: Så det ene cover-nummer er Kim Larsen?
1: Jep, med forskelligt af, ja.
0: Okay, sejt. Nej, altså det er det, der vi snakker om, der er kage nok til alle, ikke?
1: Det er det.
0: Jeg har en helt anden ting.
1: Ja.
0: Hvis det er sådan, at du for eksempel har et band, ikke?
1: Ja.
0: Lad os sige, at du hedder skjorter, shirts.
1: Ja.
0: Du har et band, der hedder shirts, ikke? Hvordan kan man så lige gøre det sådan lidt ekstra sejt?
1: Mm.
0: Man kan altid lige sætte et lille ord ind, et adjektiv, at sige black.
1: Black shirts.
0: Black shirts. Så allerede der, så har du, eller...
1: Ja. Adjektiv, black, det var flot ord også.
0: Jeg gættede bare. Black rose. Altså for en rose. Ah, black rose. Ja. Så jeg har fundet fire sange til dig, du skal høre.
1: Okay.
0: Med fire forskellige bands, som alle sammen har black i sig.
1: Okay.
0: Okay.
1: Men det er også det sejeste, ikke?
0: Ja, det er sådan, så giver det lige sådan lidt ekstra, især i 90'erne og 80'erne.
1: Ja.
0: Fire meget, meget, meget, meget forskellige bands,
1: mm,
0: men stadigvæk kan jo hedde noget med black.
1: Ja.
0: Den her sang her, simpelthen. Artefo.
1: Den er god.
0: Artefo. Er det sådan der, Henrik? Det er, kan du huske, hvad det er for en sang?
1: Nej, jeg kan ikke lige helt lyde.
0: Spread your love like a fever. Don't you ever come down. Ej, det var lidt funky. Men det er Black Rebel Motorcycle Club.
1: Ah.
0: Forkortelse BRMC, hvis du gider sige det hele.
1: Ja. Er det dem,
0: gider du det?
1: Black Rebel Motorcycle Club. De har dansk trommeslager.
0: De har en dansk trommeslager, ja. Hvad er hun hedder?
1: Jeg ved det ikke. Jeg siger Linda, men det er ikke rigtigt.
0: Værsgo.

0: Prøv at tænke på, hvis de bare hedder Rebel Motorcycle Club. Der er ikke nogen, der... Okay, jeg har nummer 2 ud af 4 med Black E. Og det er jo sådan... Jeg vil ikke sige, at han opfandt overtonen på en guitar, men han gjorde det, så alle ligesom lærte, hvad en overtone det er. Det var, når du... For først så stemte han lige ned. Spiller sådan noget der, ikke?
1: Okay.
0: Og så når der er også riffs af, ikke? Og så laver han det, der hedder en overtone, og det kan man ikke gøre på en akustisk guitar, men på, hvor der er virkelig noget el på, og så med plekter, og så man slår med plekter ned på strengen, samtidig med, at man rammer med det yderste, den tommelfingeren, samtidig. Og så siger han sådan...
1: Det synes jeg, har hørt Pantera. Er det den?
0: Ja, præcis.
1: Det er den lyd.
0: Der giver lige sådan en oktav over, og så en i-lyd oveni. Ja. Og det er jo ham den seje med det lange hår og skægget, og en guitar med sådan nogle cirkler på.
1: Ah,
0: Zach Wilde i hans eget band, som hedder Label Society. Så var det ikke blevet sådan noget, men Black Label Society.
1: Label Society.

0: weird.
1: Ja, der er tunet helt ned i en C. Okay, det var for dybt, men du ved, hvad jeg mener.
2: Ja.
1: Nummer tre i rækken af punk. Altså, nu hørte vi jo først Black Rebel, det var rock and roll. Lad os sige, Label Society, det er metal. Hard rock metal. Punk. Vi skal under punk, DIY. Altså folk, der kan selv, vil selv. Mest fordi der er rigtig andre, der gider. Og så bliver det alligevel til noget. Og så vil andre måske gerne. Turnerer verden rundt i mange, mange år. Skiftende folk i bandet. Det er svært at holde på. De lever hårdt. Den ene har et overskæg. Lips. Var ikke blevet sådan noget, men Black Lips.
2: Ja.
1: Fra USA. Spiller jangle guitar. Med noget distortion på, men mega, mega catchy sange. Cool. Så cool, at Vice var indover. Ved jeg godt, Vice.
2: Det magasin der.
1: Ja.
2: Det
1: går op og ned for dem.
2: Ja, altså Vice.
1: Ja. Men dengang, der var det cooleste. Og så signede de Black Lips.
2: Nej, det kunne de også.
1: Prøv lige at høre.
2: Okay.

0: Okay, Rock and Roll, Rebel, Motorcycle Club, Metal, Label Society, Punk, Lips.
1: Ja.
0: Vi mangler faktisk bare én genre for at nå alle musikgenrer i hele verden. Og det er sådan lidt funky, stoner, laid-back rock, ikke?
1: Aha.
0: Dem her, jeg tror faktisk ikke, jeg har spillet dem for dig før. Mountain. Black Mountain.
1: Okay.
0: Ja.
1: Godt lige din, at du sådan folder dig ud som sådan en anden gymnasielærer.
0: Ja, tak. Og hvis det er sådan, at du lærer mere,
1: det...
0: så bare stay tuned.
1: Okay.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Jeg begynder med nyt om hendes majestæt, dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver, som tidligere meldt ud, på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
3: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
1: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
4: Jeg vil jo sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
1: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: Farup på P6 Beat. Farup med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejnak.
1: Men det er jo det der med, Frank, at børnene er ved at blive... De bliver jo store. Mm. Din er snart flyttet hjemmefra, og jeg ved ikke hvad.
2: Ho, ho, ho, ho.
1: Ja, ja.
2: Når hun bliver 30.
1: Ja, præcis. Men det er også det, jeg siger det bare, det går hurtigt. og altså hjemme hos os, der er vi nødt til et sted nu, hvor de ofte går jo nærmest i seng senere end os.
2: Ja.
1: End de voksne.
2: Ja.
1: Ikke?
2: De har ikke brug for søvn, så.
1: Åbenbart ikke.
2: Undtagen om morgenen.
1: Om morgenen kan de godt have brug for det, men de begynder... og komme med argumenter for, hvorfor at de ikke skal sove. Så siger de sådan noget med, jamen, jeg er faktisk begyndt ikke at være så træt om morgenen. Jeg vågner faktisk, og så er jeg bare helt vildt frisk hele dagen, og no problem.
2: Mm,
1: ja. Ja, okay. Fint altså. Ja. Det er måske bare mig, der er gammeldags, og føler, jeg har i hvert fald brug for masser af søvn.
2: Ja, ja. Okay?
1: Mm.
2: Er det ikke sjovt, at man kan glemme, hvordan man havde det, dengang man var ung?
1: Jo.
2: Man sætter alting i forhold til, hvordan man har det lige nu.
1: Ja, jamen, det kan du ikke klare. Ja. Det kan du ikke holde til. Du har fået ondt i knæerne.
2: Ja.
1: Det går ikke, det der. Du kommer aldrig op derfra igen.
2: Ja.
1: Men det kan de sagtens.
2: Altså, nu er de fire børn,
1: ja.
2: Og de kan jo så høre de hinanden sige, og så kan de måske lære hinandens argumenter for at være senere.
1: Ja, og fordi så... De ældste, de har jo været igennem alt det der. De kom jo mega tidligt i seng, da de alle sammen var lidt mindre.
2: Mm.
1: Men så de mindre nu, de kommer jo lidt senere i seng, fordi de hører jo, hvad de lidt ældre siger, og så tænker de, jamen vi har heller ikke brug, vi kan sagtens, og ja, vi...
2: Det er en ren døgnkiosk, I er gang i. Altså, der er aldrig lukket.
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Nej.
1: Og der har du nemlig problemet. Der er aldrig lukket.
2: Ja.
1: For vi har nemlig ikke nogen dør ind til soveværelset.
2: Altså, ja... Når jeg ligger om aftenen, hvis jeg kan høre, at min datter, hun taber opladningsledningen ned på gulvet fra sengen af, så vågner jeg. Ja. Der skal ikke mere til. Nej. Men hvad gør I?
1: Jamen, jeg sover bare. Jeg sover ikke om alt.
2: Ja.
1: Men Katrine, hun... Altså, jeg kan næsten... Altså, det er et problem bare, at jeg ligger ved siden af hende. Så hvis der er et barn, der bare så meget som bevæger sig et sted i huset,
2: ja.
1: Så kan hun ikke sove.
2: Nej.
1: Men jeg har ikke noget problem.
2: Man siger jo, at det er noget, der følger med, når man får børn, at man vågner ved det mindste.
1: Jamen, det... Ja.
2: Det er der nogen, der gør.
1: Ja.
2: Og så er der andre... Men det er jo godt at have et godt sovehjerte.
1: Jamen, vi har lavet den her aftale, ikke? Fordi nu begynder de også at blive store og sådan noget. Og så er det jo noget med, på et tidspunkt... Jeg vil i hvert fald gerne være sådan en eller anden form for... ansvarlige forældre, eller hvad skal man sige, eller sådan en, der gerne vil komme og hente dem, hvis de er ude til noget.
2: Det, du siger, du er god til andre ting.
1: Ja, men så har vi lavet den aftale, at så, fordi så ringer de midt om natten, skal de hentes, og de skal forbi Burger King, og alt muligt skal ske på vejen hjem. Og så,
2: men det gør det ikke endnu?
1: Nej, det kommer. Men så har vi lavet den aftale, fordi Katrine, så, hun kan ikke sove, og hun kan ikke falde i søvn igen, hvis hun først kommer op. Så ringer de klokken 4, til hende, og så giver hun mig en albu, og siger hun, good luck, op afsted, der her er adressen. Så står jeg op, kører ud og henter dem, Burger King, hjem i seng, og så kan jeg bare falde i søvn igen.
2: Ja, det er
1: så
2: rigtigt.
1: Så lægger jeg mig bare til at sove igen, og så sover jeg bare lige til klokken 9 næste dag.
2: Men så er det måske, du begynder at argumentere, så siger du, okay, ungerne har ringet, klokken er 4 om natten.
1: Du
2: er allerede vågen, så hvorfor, du kan da bare gøre det så?
1: Jamen det er rigtigt, vi har faktisk snakket om, at der skulle være sådan et, hvad hedder sådan noget, en margen for hvem, der tager den. Alt efter hvor sent det er. Hvis det er tilpas sent, så tager Katrine den, for skoen alligevel til.
2: Så du har udsat dit ansvar på ubestemt tid, og så når vi når derhen til, så kan det også være, I deler det.
1: Jamen, jeg synes også, jeg tager ansvar for mange ting.
2: Det er slet ikke et tvivl op. Livet.
1: Mm.

0: så er det det med, at tiden går hurtigere. Mm. Og jeg har så en... jeg kan ikke huske tid. Jeg ved ikke, hvornår gik jeg i skole. Var det 60'erne? Jeg ved ikke. Men jeg har sådan nogle milepæle, hvor jeg sådan kan huske år og sådan. Mm. Så jeg husker den, da Ea, hun var lille. Og jeg bliver... vi har skilt mig og hendes forældre. Min søde ekskone bliver skilt. Og så skal vi ligesom være hver for sig, og Ea skal... Og så er hun der, og så er hun der. Mm. Og så tænker jeg, så der skal der betales husleje, det skal jeg selv stå for, og sådan noget. Og så finder jeg så ud af, at jeg kan få... fordi så har et barn, så kan jeg få ekstra boligstøtte. Mm. Okay, og så får jeg også børnepenge. Og Ea, hun var 3 år gammel på det tidspunkt, og så tænker jeg, okay... jeg kan ikke finde ud af at gå på et almindeligt arbejde, åbenbart. Så, og jeg er åbenbart bare kunstner, og så kan jeg ligesom lave de her ting her. Så de næste 15 år, indtil hun er 18, så kan jeg få for højt boligstøtte og børnepenge. I love it, man. Let's go 15 år, det er bare... Det er for, de er gået...
1: Det er uendeligt.
0: Ja. De er gået om et år. Ja. Fløjet af sted, ikke? Ja, det flyver afsted. Og så kom jeg til at tænke på den her historie her med, med Lemmy. Mm. Der er så mange gode Lemmy-historier, ikke? Men det her er en historie, han selv har fortalt, hvor han møder sin far.
1: Okay.
0: Fordi Lemmys far, Lemmy Kilmister, Mr. Motorhead, hans far, en præst, faktisk.
1: Ja, ja, ja. Hvorfor ikke? Altså, ja, okay.
0: Ja, han gjorde hans mor fortræd, og så kom Lemmy. Ud, ikke?
1: Ja.
0: Og faktisk meget hurtigt, så var hans far stukket af. Ja. Taget afsted. Ja. Sådan kan det jo gå, ikke?
1: Og hvis det ikke var sket, så havde det nok ikke været noget Motorhead.
0: Præcis.
1: Så, men...
0: Det var det, som... Altså, ja, det kan vi snakke længere om. Det er også en helt anden snak, det der med ikke at vokse op. Det der med at vokse op uden far. Mm. Men så sker der så det mange år efter, da Lemmy er, han spiller i Hawkwind, han er måske i 20'erne eller et eller andet, hans første band der. Så vil hans far gerne møde ham, og de har ikke set hinanden i 23 år.
1: Nej.
0: Nå, okay. Jamen, lad os mødes nede på den der fish and chip restaurant. okay, det vil Lemmy da gerne. Han er ude og turnere med sit band, og... fra sted til sted og lever fra hånden til munden og ud af fyrten af. Og så kommer han ind, og så sidder hans far åbenbart der, en lille mand, og sidder og... Hej, Lemmy. Nå, goddag. Efter så mange år. Ja. Og så har han godt nok ked af, at han var stukket af og sådan noget. Og så efter 23 år siden, er der noget, jeg kan gøre for dig? Jamen, vi har smadret vores PR-anlæg. Det tog jeg selv PR-anlæg med ud og spille en gang. Så har du 1000 pund, fordi så kan vi købe nyt.
1: Ja.
0: og det var jo reelt nok at spørge om og sige, nej, det kunne altså alligevel heller ikke, far.
1: Okay. Det var de 23 år alligevel heller ikke helt.
0: Nej. Ja. Men det, jeg kunne gøre for ham, det var, at han synes at Lemmy skulle få et rigtigt job. Og han kunne faktisk få ham ind i rejsebranchen, så han kunne sælge rejser til turister.
1: Ja.
0: Og så måske kunne komme ud og have nogle dejlige oplevelser og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Lemmy tænker om det.
1: Jeg tror, han tænkte, nej tak du, ja. det er ikke noget for mig.
0: Og så de faktisk aldrig en anden side.
1: Nej.
0: Sådan er.

0: Ja. Det var
1: en tidlig sang, ja, den var.
0: Ja, det var ret spændende, fordi ja. Det er ikke sådan helt... altså, det er ikke helt blevet gået til... Altså, det er ikke sådan helt blevet voksen endnu på det her tidspunkt.
1: Mm. Det er ikke helt vokset ind i sig selv, og blevet til Soundgarden.
0: Sådan ligesom. Lidt, både lidt funky og lidt sådan ja. Søgende, og lidt sådan... Åh, er vi sådan lidt Led Zeppelin? Eller hvad? Ja. Hvor er vi henne? Det bliver ikke helt det der sådan grunge endnu.
1: Det er meget sådan teenage-agtigt. Hvem er jeg i dag?
0: Ja. Og kom jeg. Jeg var sådan der i starten.
1: Ja.
0: Jeg var lidt mere spraglet tøj, og så fandt jeg min stil, ikke? Ja. Vest og... Ja. Vest.
1: Ja. Jeg kan huske, snakket om det... det vigtigste medlem i et band. Måske ikke altid er andre end bassisten.
0: Ja.
1: Og så hørte vi spillet Rentals for dig, som
0: ja.
1: Var gået ud af Weezer.
0: Ja.
1: Bassisten der. Mm. Og hvordan, altså, bassist, altså, hvordan starter en bassisteband? Altså, det er jo nærmest umuligt.
0: Jamen, det er ikke fordi, at der altid er 2-3 guitarister.
1: Ja.
0: Der er jo ikke nogen, der spiller bass til at starte med.
1: Nej.
0: Og så er der ligesom en, der den... Ja. Så tager bassen, ikke?
1: Okay, så tager jeg den. Men så vil jeg også være med.
0: Ja, men så skal, men det er kun lige indtil vi kommer i gang, så finder ja. Vi en rigtig bassist. Ja. Så ender man med, så ender de med at blive bassister, ikke? Og så kan de jo, og så sidder de måske derhjemme, og så kan de godt spille guitar, ikke? I guitar, ja. Ikke? Og spille akkorder og...
1: Ja. But who cares? Men, og der kommer jo, der kan jo komme de mest fantastiske ting ud af, når en bassist går ud. For eksempel The Rentals, det skulle lige høre igen.
0: Mm.
1: Men selvfølgelig også Metallica. Ja. Fordi Jason Newsted, han spillede Metallica mange, mange år, og så fik han lidt... Der var mange interne ting, men han fik også lidt problemer med de farvede sodavand og sådan noget, så han skulle lige holde en pause, det fik han ikke lov til, og så gik han så ud. Mm. Men så lavede han bare mange år efter sit egen ting.
0: Yeah.
1: Men hvordan sætter man en bassist i fronten? For det første er der en grund til, at man bliver bassist, ikke? Hvordan kommer man så til at stå helt... Ja. I fronten og fyr den af.
0: Ja.
1: Og altså, The Rentals, de fyrte bare for bassen.
0: Ja.
1: Når mere fyrte for bassen i mixet, men også kom der fuzz på. Og der kan du høre, sådan siger, i stedet for at den bare siger... Så siger den... Ikke? Ja. Jeg er her.
0: Mm.
1: Listen to me. Jason Newsted i hans band, Newsted, metal, fyrte op for bassen.
0: Ja.
1: Mere crunch på, helt op i in the face. Så nu har vi både Weezer, The Rentals, og vi har Metallica, og vi har Newsted.

0: Jeg synes igennem årene, Frank, der har været alt muligt med bands, der sælger deres musik bagkataloget for ustyrlige priser til...
1: Bob Dylan gjorde det?
0: Ja, måske.
1: Bruce, måske?
0: Ja.
1: Et eller andet.
0: Gjorde han det? Ja. Ikke til at finde rundt i. Jeg kan huske, dengang vi var unge, der var der noget med, at Michael Jackson havde købt alt Beatles.
1: Ja.
0: Eller sådan noget helt vanvittigt. Ja. Jeg køber Beatles bagkatalog. Det skal jeg have.
1: Der var en, der snakkede om det senere, som sagde, at han vidste udmærket godt, hvad han gjorde. Det var en investering. Altså ikke, fordi han er interesseret i musikken.
0: Nå, ja. Okay. Men nu er det så, der er begyndt med alt muligt. Jeg er sådan set, folk må gøre, hvad de vil.
1: Ja.
0: Altså, jeg er sådan set ligeglad. Bare ikke, når det kommer til Red Hot Chili Peppers.
1: Nej.
0: Fordi de må selvfølgelig også godt sælge deres musik, men jeg er bare bange for, om de så trækker sig, om de så går på pension.
1: Har de solgt deres bagkatalog?
0: De solgte. Først så solgte de deres... EP'er, compilations og live-plader for mange millioner. Nu er de så i gang med at sælge deres alt, altså deres studiealbums.
2: Hvad skal de bruge alle de penge til?
0: Det ved jeg ikke, og det vil jeg undre mig over, fordi jeg tænker...
1: Hvem har de solgt det til? Ved man det?
0: Warner Music Group.
1: Ja, der er nogen, der... Jeg så også lige igen i går, fordi der er penge i musik, bare ikke til musikerne. El Clasico, det er... Og det ved du, det er Real Madrid, der spiller mod Barcelona på mest kendte stadion i hele verden, Camp Nou i Spanien, som nu hedder Spotify Camp Nou.
0: Ja.
1: Det har jeg sagt før, men det vil sige, at der er nogen, der tjener nogle penge på musik.
0: Ja.
1: Kan vide om... Ja, det er også det.
0: Ja, men jeg er bare bange for, fordi I så ikke gider at sidde og planlægge turné og rejse verden rundt og lave fede plader og alt muligt andet nu, hvor hvis han så bare får 140 trillioner.
1: Jeg tror allerede, han har. Jeg tror ikke rigtigt, han gør det af penge. Okay. Kan du huske den gang, jeg fortalte dig om Flea på scenen, han var blevet sur på lydmanden, fordi han ikke kunne høre noget i...
0: Og så viste det sig...
1: Han havde slet ikke sat dem sin ende her ind i. Ja, sådan okay. Så han så jeg en anden snak med ham, hvor han var ude og forklare den situation der. Han kommenterer på, hvorfor han blev sur. Og så siger han, jamen det var også, han bliver aldrig nogensinde sur. Og det var faktisk første gang nogensinde, han blev sur. Og så var det lige blevet filmet. Og så jeg en anden video med Flea, hvor han går op på gaden, og så er der en eller anden YouTuber, der spørger ham, hey, what do you do for a living? Altså, hvad laver du så hver dag? Og så Flea bliver bare sur og råber, fjern det kamera.
0: Skrid med dig, jeg spiller bas, gå væk.
1: Det var så anden gang nogensinde i hans liv, han er blevet sur. Men du skal ikke være bange.
0: Nej.
1: Good luck, fordi jeg tror simpelthen ikke, de gør det. For jeg tror bare, de ikke kan lade være med at stå på en scene.
0: Ja, men det er det.
1: Ja.
0: Det er det samme med Bob Dylan. Altså. Han kan ikke til hjem.
1: Hvor skal han tage hen? The road is his home.
0: Home is where the heart is, on the bus.
1: On the road.
0: On the road. On the bus.

0: just at the handle.
1: Jeg vil godt lige drikke en kop kaffe.
2: Ja.
1: Så skal vi ved en kop kaffe. Jeg har en quiz.
2: Okay, det gør vi. Det gør vi.
1: Så du får tre hints til, hvilken rockstjerne du er. Og der vil jeg også en VIP-person. Hvis du kan gætte det, så henter jeg en kop kaffe til dig. Og en til mig selv. Og hvis ikke, så skal jeg have en kop kaffe. Okay? Du vågner op. Midt i Kansas, Arkansas. Du er på tur. Du går hvert alle mulige steder hen. Åbner døren ud til baghaven, hvor der render små geder rundt. Jeg ved ikke, hvor du er henne af. Du ved ikke, hvem du er. Du er groggy. Du har været ude at spille.
2: Ja.
1: Hvem er du? Du er... Altså, dit rigtige navn, da du blev født, ikke?
2: Mm.
1: Som dine forældre har givet til dig, det er Marie Larkin. Ja, det kan du huske. Åh, jeg er Marie Larkin, tænker du. Rejser dig op, stikker dine fødder ned i et par boots med spænder på.
2: Ja.
1: Du er bare underbukser. Gå ud i verden. Hvem er du?
2: Det kan jeg. Jeg har lyst til at sige Cher, men det er...
1: Åh, ja, det er godt, ja.
2: Det ved jeg ikke.
1: Ja.
2: Jeg ved også, der er en, der hedder Larkin Poe, men det er det jo ikke.
1: Nej.
2: Linda Larkin, var det det, jeg hed?
1: Marie Larkin.
2: Ja, præcis. Cher?
1: Du er ikke Cher.
2: Ja, hun kunne godt finde på at bare gå ud i underbukser. Det har sket før. Hun... Eller i hvert fald sådan en body stocking, har vi set i musikvideoerne.
1: Ja, hun er den største Cher-fan.
2: Men det er ikke hende.
1: Det er ikke Cher. Elsker Cher. Du er...
2: Allers en stor rockstjerne.
1: Kæmpe rockstjerne. Mm. Jeg så en fast Cher forleden. Hun kører stadig Going Strong.
2: Ja.
1: Elsker hende. Nå, du er ikke Cher. Du er faktisk med i en liste over top 100 i et stort magasin, som er en af verdens bedste guitarister. Du er nummer 87.
2: Okay, nummer 87?
1: Ja, ud af 100. Jeg ved ikke, hvor mange guitarister, der findes i hele verden, men du er nummer 87.
2: Ja. Hvis man tænker på...
1: Din guitar er hvid. Ja,
2: ja. Hvid guitar.
1: Mm.
2: Gibson.
1: Ja.
2: Er det fra AMA, The Runaways?
1: Du har været med i et band, det her, The Runaways,
2: ja.
1: Sammen med dine gode venner.
2: Ja. Min søstre.
1: Ja.
2: Så det er godt.
1: Hvem er du?
2: Ja. Hvad er det nu, jeg hedder? Jeg er tæt på at skylde kaffe.
1: Nej, du kan slet ikke gætte det, for du kan ikke huske noget som helst.
2: Nej.
1: Okay, så får du det første, sidste, ikke?
2: Ja.
1: Altså, du... mand. Okay, du tager lige en rød lædervest på, ikke?
2: Ja, ja.
1: Sætter håret.
2: Ja.
1: Så kom du i tanke om, at Marie Larkin... Marie, det er faktisk bare dit mellemnavn. Mm. Dit fornavn, så hedder Johan.
2: Johan. Mm. Ikke Ørting, men Jet.
1: Du er Joan Jet, mand.
2: Ja.
1: Prøv lige at forestille dig det.
2: Er Joan Jet vågen op i Arkansas og bare gå ud?
1: Så bare være et forbillede, altså.
2: Ja.
1: Kæmpe forbillede. Johan. Skal du have tre eller fire skefulde sukker i kaffen?
2: Ja, tak.

0: dejlig kop kaffe, hva'?
1: Ja. Var der sukker nok i?
0: Det var, ej, næste gang vil jeg godt lige have en knald mere.
1: Hvad?
0: En sukkerknald. Altså, kan du huske... Jeg kan jo godt huske første gang, jeg smagte kaffe, ikke? Det var jo helt klart min bedstefar, når han puttede de der sukkerknald ned i, og så men han lige dyppede, og så fik man lige sådan en meget sød, men også den der lidt bedre i baggrunden smag, for der var det der kaffe på sukkerknallen, ikke?
1: Hvorfor er det altid bedstefaren?
0: Det er det bare.
1: Min bedstefar, han... hvad hedder de der små piller, som er sukker?
0: Åh, oh, ja.
1: Nevitas. Sanevitas.
0: Ja. Oh. Sådan noget stevia.
1: Ja, nej, det hedder det nu.
0: Nå ja, men det var sådan, det er sådan noget...
1: I gamle dage, sukker, ikke? Så er det så en rund plastikcontainer, ligesom så man...
0: Ja, sådan blå en.
1: Ja, og så trykker man på den, så kommer sådan en lille hvid i. Servitetas. Tavilletas. Servitas.
0: Tativa. Ja.
1: Det er i hvert fald sådan en dødsmetalband. Hvad skal der i weekenden?
0: Jamen, foråret er jo kommet, Frank, og Katrine er hjemvendt til mit liv, og så har hun opdaget, hvor meget der roder udenfor.
1: Ja.
0: Så det er bare i gang.
1: Du har været alene i 5 dage, så du skal rydde op.
0: Ja. Hun har været væk, så ser hun alt rodet, og der, så skal der køres på genbrugsplads, og der skal slås græs, og der skal, så er der noget, der skal beskære.
1: Ja. Ja. Er det sådan, ligesom den der matematiske formel, sådan som du roder, altså, at for første dagen så roder du, så på anden dagen roder du dobbelt så meget, ja. Og så på tredje dagen roder du så 4 gange så meget, og så er der 8 gange så meget, eller det er bare dobbelt?
0: Nej, det er sådan, at det bliver dobblet op hver dag, ikke?
1: Ja.
0: Så det bliver jo til, altså...
1: Det kan du.
0: Det bliver jo nå helt til morgenen, hvis hun ikke vil komme tilbage hurtigt.
1: Ja, ja, det er godt, I har en anden.
0: Ja, så hvis jeg er ude og lege trailer, og... Ja.
1: Lege trailer.
0: Ja, det er fedt.
1: Man kan få den gratis nogle steder.
0: Jo.
1: Ja. Det skal du... Ja, det skal der.
0: Ja. Ja, hvad skal du?
1: Det er så vanligt.
0: Ja.
1: Jeg kan næsten ikke vente. Vi ses.
0: Det er dejligt, vi ses.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så spare lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet. Se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet. Går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser, og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer, og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel. Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Hvad
5: vil du ikke? Vil du ikke have en mikrofon på?
4: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige A1.
4: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille dask. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
5: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
6: Ja.
4: AI-værktøget hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
5: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
4: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
4: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen. Ja.
4: Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
7: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen. Så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
8: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være altså, optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså det systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst. Men fuck, det er sindssygt. Vi er gået videre.
11: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
12: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke blevet sagt nu, der var 2 tilbage, så tænkte jeg, der blev lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
13: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet. Fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
14: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
15: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
14: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden inden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
15: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne uden på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
14: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
15: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
14: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
15: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
14: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DR TV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret, har også fået flere lande, som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien, til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
16: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er verdensby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig? De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymrede over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår at skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien. Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision? Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var jeg lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien. Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for? Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er så mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien. Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
17: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
0: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150. Vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
0: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun 4 måneder efter, de 2 lande har ligget i en tolkrig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
18: Jamen, det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså, den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
0: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
18: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
0: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
18: Jamen, for danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror noget andet, vi også har hæftet os lidt ved den her, det her topmøde, det har været, om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
0: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
19: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og oplyser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
1: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
2: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
5: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
1: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hitstown, der får premiere på Østergasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Og glædelig fredag. Og måske også fredag. Behind our masks, we're perfectly ordinary people.

Superheroes hørte vi her med nummeret Karate til lige at sparke. Hallo. Den her fredag eftermiddag i gang på P6. Hej med dig. Hvordan går du og har det? Holder du mon fri i dag, eller er du på arbejde eller et sted der midt imellem? Uagtet, så skal du være så hjertens velkommen til at hænge ud med mig og en masse musik den næste times tid her på P6, hvor det er mig, der styrer fredagens lydspor. Mit navn er Tille Bang, og det her, det er et samarbejde mellem David Holmes og Raven Violet. It's over if we run out of love.

Over If We Run Out of Love hedder den her. Det er et nummer lavet af David Holmes. Med på vokal er også Raven Violet. Nu skal vi høre et nummer fra Lykke Lis nye album The After Party. Det er en uge gammel i dag. Hun tager det med på Roskilde Festival til sommer. Det er noget, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Og fra det nye album, der får vi her en lille disco-banger.

Lykkeli med et sample af Max Richters genfortolkning af Vivaldis fire årstider. Lucky Again hedder det nummer. Det er fra det nye album The After Party, som Lykkeli, inden albumet udkom, proklamerede ville blive hendes sidste album. Men det tror jeg nu, vi skal tage med et grænsalt. For så læste jeg et interview med hende, hvor hun sagde, kunne det også godt være, at hun måske stadig lige havde nogle sange, hun gerne vil lave, og det kunne det godt være, at de sange, de egentlig skulle udkomme på et album. Så lad os nu se. Men noget, vi ved med sikkerhed, det er, at hun altså spiller på årets Roskilde Festival. Noget, jeg glæder mig ekstra meget til, efter at have set nogle optagelser med hende fra Coachella, den her kaliforniske festival, som altid finder sted i starten af april måned over to weekender, hvor at mere eller mindre hele line-upet jo er det samme. Nu skal vi høre et band, som jeg har set rigtig, rigtig mange gange live, og som nærmest er gået hen og blevet sådan et partyband for mig. Et band, som jeg ikke behøver så stå og kigge koncentreret på hele tiden, men i stedet bare kan stå og danse med mine venner til. Fordi det altid lyder vildt godt, og altid er enormt festligt. Vi skal høre et nummer med Hot Chip lige om lidt, så kan deres andet album, hvorfra det her nummer det stammer, fejre sit 20-års jubilæum. Den 22. maj, der er det nemlig 20 år siden, at Hot Chip udgav albumet The Warning, hvorpå man finder et af nullernes bedste dansenummer. Det her, det er Over.

Ny single fra Bench, Watch You Go hedder den, og den fik du den her fredag eftermiddag på P6, hvor vi nu skal høre et nummer fra Farveblinds debutalbum, som netop er udkommet i dag. Det hedder Micro Pleasures, og Farveblind, de har været på besøg et par gange her på kanalen i løbet af de sidste uger. I mandags var de på besøg hos Carsten, hvor at de snakkede om det her nye album, som netop er kommet ud. Og kort for inden da, så var de forbi Længe Leve albumet, hvor de havde taget et Prodigy-album med. Og hvis du gerne vil høre den snak med Good Luck, jamen, og snakke med Carsten, så finder du begge inde i DR Lyd. Men her, der skal vi høre et nummer fra Farveblinds helt nye debutalbum, netop udkommet i dag. Det her, det er åbningsnummeret, det hedder Knocking Down Your Door.

0: go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Biba Dubi var det her med All I Did Was Dream Of You. Nu er det blevet tid til for sidste gang i denne uge, at vi skal høre ugens øreorm. Det er sådan, at hver mandag så vælger jeg et nummer fra den forgangne uge som min øreorm. Og i denne uge, der har det været Nina Lundberg med Har Du Besøg. Nina Lundberg, hun er også en del af gruppen Ganger, og hun har også sunget med på andre sange, blandt andet Nikolaj Nørlund og Atushi. Hun har tidligere udgivet et album på engelsk, men i år, der kommer hendes første dansksprogede album, altså. Og det her, det er første single derfra, som gør mig meget, meget optimistisk og glædende over for det her kommende album. Her skal vi høre Nina Lundberg med Har Du Besøg?
1: Ugens øreorm.

Det her, det var Wolf Alice med Bloom Baby Bloom. Et af mine absolut favoritnummer fra 2025. Et nummer, man finder på deres seneste album, The Clearing, som var et album, hvor at det her band ligesom behandlede 70'erne som musikårti, som en stor slikbutik, man bare kunne blande og tage lidt fra forskellige musikalske udtryk. Og det blev så til albumet The Clearing, som virkelig har haft tæerne nede i den store 70'er gryde på den bedst tænkelige måde. Nu skal vi høre et band, som jeg først lige har lært at kende, selvom de har eksisteret i snart 10 år. De hedder Opus Kink, de kommer fra Brighton, og de har et nyt album på vej, som lander senere i år. Og så spiller de noget mørk, sådan post-punk tilsat, nogle saxofoner, og det hele er bare ret fedt. Det her, det er en af deres seneste singler, den hedder Come Over, Do Me Wrong, og det her, det er altså Opus Kink.

Bandet her hedder Opus Kink. Nummeret hedder Come Over, Do Me Wrong. Og det fik du den her fredag eftermiddag i lydsporet på P6, hvor vi nu skal høre Nick Cave and the Bad Seeds sideprojektet Grinderman med Palaces of Montezuma.

Elias Rønnefeldt sammen med Erik Hattekaché på nummer Blunt Force Trauma, et nummer fra Elias Rønnefeldts seneste soloalbum Speak Daggers. Det var alt for mig til dig i dag. Håber, at du får en virkelig, virkelig vidunderlig weekend, og at du har lyst til at blive hængende her på P6 lige om lidt, så er der P6 med Savlik senere i dag, så holder festen mellemdagsmix. Og i aften så er der toner, altså besøg fra Farveblind. Så bliver du bare hængende her, min ven, og ellers så have en virkelig dejlig weekend. Vi lyttes ved i næste uge. Det her, det er Gorillaz.

0: har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet, at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal være indlagt lidt endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
1: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
0: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
2: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer.
0: I morgen er der Eurovision-finale i Wien. Men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager. Og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
3: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
0: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
3: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er alt for mange mennesker samlet.
0: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til P6 med Saulik.
1: Det er min fuldstændig rigtigt studie til P6 med mig, Jakob Saulik. Og jeg har faktisk nær sendt 2 timers rimelig fed musikradio for dig denne fredag eftermiddag. Måske har du fornøjelsen af at holde fri i dag i forlængelse af Kristi Himmelfart, som fandt sted i går. Måske er du ligesom mig på arbejde og må slide og slæbe for at holde tandhjulene i gang derude. Eller måske er du bare et ungt menneske, som slet ikke bekymrer sig om det her med at gå på arbejde eller ej. Det er dem, jeg kalder de lykkeligt uvidende. Ja. Vi skal også høre en masse fed musik. Blandt andet skal vi i den her time forbi en sang, som handler om trenchcoatens historie. Vi skal også høre en sang, som tager inspiration fra en Bjarne Reuter-bog. Gav vide, hvad det kan være. Men først skyder vi den her fredag eftermiddag i gang med en, en ganske funky basker her. Produceret af Nile Rodgers, som også spiller guitar på den. Og Sir David Bowie på sangen. Her får du Shake It fra pladen Let's Dance. Velkommen til P6 med Saulik.

0: Jamen, jeg kan heller ikke se nogen anden mulighed, end at den her sang er nødt til at blive faded ud, som de valgte at gøre det tilbage i 80'erne på stort set, ja, alle store sange. Her fik du altså David Bowie med Shake It fra pladen Let's Dance, produceret af The Chicks' ja, legendariske guitarist Nile Rodgers. Og ham havde jeg faktisk fornøjelsen at se på Heartland Festival tilbage i 2024, hvor det er, at det simpelthen endte med at være en kæmpe, hvad kan man kalde det, sing-along-fest, fordi han jo lavet samarbejder med så mange af de største derude. Så vi blev både fodret af med covers af Duran Duran og selvfølgelig David Bowie. Der var også noget Madonna og Diana Rush, Beyoncé og Daft Punk. Og det er ikke noget af det, vi skal høre nu. Men Daft Punk, de er fra Frankrig. Og vi skal faktisk en tur til Frankrig nu, rent musikalsk. Der er en ung fyr her, der kalder sig for Louis of Man. Og han er teamet op med en spansk sanger, der kalder sig for Alicia Tecurero. Tror jeg, hvis det udtales. Og de har lavet den her sang, som handler om at holde en siesta, som de jo er glade for nede i Sydeuropa. Og læg mærke til den her meget, meget insisterende synthesizer-lyd, som får lov til at ja, fylde stort set hele lydbilledet, når det er, at den kommer i gang. Men altså, det her, det er jo et fredagsnummer uden lige. Det vil jeg gerne stå på mål for. Så her får I Louis of Man med siesta freestyle.
1: La sal envolvía mi cuerpo.
0: Sex. Me sale.

Jeg tror, den her sang den går ret varmt på Ibiza, hvis man sætter den på dernede. Her fik du altså Lewis of Man med Siesta Freestyle. En lille hyldest til middagslumeren, hvis man kan kalde den det. Nå, nu skal vi til noget lidt andet. Kan I huske The Roots? Dem der, som også er husband for Jimmy Fallon, den amerikanske talkshow-vært. Hvis ikke, jamen, så var det dem, som har lavet den her, vil I få en bid af.

Det er nemlig sådan, at ham, der synger lige nu i sangen, jamen han kalder sig for Cody Chestnut, og er en feature på den her sang, The Seed af The Roots. Og jeg er sådan lidt fascineret af hans solo-karriere, ham her Cody Chestnut, og hvad han har rodet rundt med. Og han har lavet en sang, som hedder Boy Life in America, som jeg vil næsten kalde det lo-fi musik, fordi det består af en lidt sløj trommemaskine og noget guitarspil, som ja, bare holder det hele lidt i gang. Men han har sgu en rimelig fucking fed stemme, altså. Og den her sang, jamen, den har også et omkvæd, som måske godt kan gøre, at du får kaffen galt i halsen derude, men det må du, nu har jeg advaret dig. Værsgo, her får du Boy Life in America!

Jeg er rimelig sikker på, at den her sang, den er optaget på en form for tape recorder. Altså sådan en god gammeldags kassettebåndoptager, hvor der har været 4 spor, og så har man lige kunne sætte en trommemaskine og en guitar og en mikrofon til, og så har Cody Chestnut simpelthen lavet en sang. Den har fået navnet Boy Alive in America. Og en, som herhjemme i Danmark er ret glad for USA, og også har rimelig godt tur i den derovre indimellem, det er den kære Elias Rønnefeldt, som tilbage i 2024 sprang ud som soloartist med pladen Heavy Glory. Og for den skal vi nu have, ja, en vaskeægte folk singer songwriter basker Like Lovers Do, og der er altså stadigvæk punk-energi at finde drengen fra Ice Age på den her sang. Som jeg... Ja, du får den på en fredag. Værsgo.

Han er både punk, men han er sgu også lidt folk og country. Her fik du Elias Rønfeldt med Like Lovers Do. Og vi bliver faktisk i danske, fordi nu skal vi til to drenge, som har startet deres eget pladeselskab for nyligt. De kalder sig for Barcelona, og deres nye pladeselskab, jamen det hedder Record. Altså Record med to R, simpelthen. Og det blev lanceret i forbindelse med sådan et day party på Spot Festival, hvor at de også spillede et lille akustisk set og gav lidt forsmag på nogle af de nye singler, de har smidt på gaden, og nogle af deres kommende sange. Jeg tror, hvis de spillede den her, vi skal forbi nu, det kan jeg ikke rigtig huske. Om ikke andet, så får I her en Barcelona-klassiker, Min Eneste Ros. Lidt an af en dejlig, søvndysende trommemaskine.

fedt er det i hvert fald. Du er min eneste ros. Barcelona med Min Eneste Ros. Og de har faktisk lavet, ja, man kan ikke kalde det et collab cover med Peter Sommer. Og Peter Sommers sang Elsket at drømme, drømmer om at elske. Og hvorfor siger jeg det? Jamen det er da fordi, vi skal høre noget Peter Sommer nu. Den sang, vi skal høre her med ham, det er altså en kæmpe hyldest til livet. Og jeg synes, den er så storladen i sin lyd og tonser ud af, at jeg oftest, når jeg hører den, så får jeg simpelthen gåsehud op og ned af armene. Og det er jo bare dejligt, når det kan lade sig gøre. Sangen, den er inspireret af en Bjarne Reuter-bog af samme titel, der hedder Vi, der valgte Mælkevejen. Og da Peter Sommer i sin tid skulle have godkendt, om han måtte bruge Bjarne Reuters bogtitel til sin egen sang, jamen så sendte han en pæn lille mail eller brev, eller hvad man nu gør, til Bjarne Reuter, som sagde, prøv, den er bare god fin. Det må du gerne kalde den. Og det gjorde Peter Sommer. Så her får du den dejligt naive sang, Vi, der valgte Mælkevejen. For nu er det vores sang, radioen spiller lige nu.

0: det kun er gammel musik, som burde blive liggende i glemmekassen. Jeg synes, det gamle taler ret godt sammen med det, der bliver udgivet. For eksempel Cleo Soul, der har masser af nostalgiske referencer. Mød værterne på P8, samtidig med, at det også er super kontemporært. Live i DR Lyd.
1: Og ved du, hvad der også er live i DR Lyd? Det er det, du får her. En lille, fin indie-guitar leveret af Schnapp.

Ja, det var et frisk eksempel på, hvordan indie grunge lyder i dag. Her fik I snakket med Dorthea. Og nu hopper vi lige godt og vel 30 år tilbage i tiden og hører, hvordan det lød i 90'erne, når at The Breeders de fyrte den af for deres indie pop grunge. Her får I The Breeders med Cannonball. Kæft en tør bas. Fuck, den er fed.

Musikvideoen til den her sang er faktisk instrueret af Kim Gordon fra Sonic Youth og den amerikanske filminstruktør Spike Jonze, som også har lavet både Oscar-vindende film såsom Her, men også en lang række andre musikvideoer for blandt andet LCD Sound System, Beastie Boys, Dinosaur Jr., Weezer, Daft Punk, R.E.M., The Chemical Brothers. Jeg skal komme efter dig. Og det kunne jeg blandt andet gøre med et hårdt elektronisk beat, som du her får af Smerts med Roll the Dice.

det er sgu en sprød produktion, de har skabt med her. Smerts fik du med Roll the Dice. Den kunne du opleve på Roskilde Festival. Og nu skal vi til en, som du ikke kan opleve på Roskilde Festival. I hvert fald lige nu, men måske en skøn dag. Jeg glæder mig for godt at se, hvordan vedkommende folder sig ud live. Det her, det er en musiker, der kalder sig for Ecomania. Og jeg stødte på Ecomania, da jeg sidste år var på en lille studietur til Georgien. Hvor det er, at man jo gør som musikinteresseret, går ind i en lokal pladebutik og siger, hvad har I af fede ting, jeg skal stikke ørerne i her på egnen? Og den kære dame bag disken, hun sagde, jamen vi har faktisk et lokalt pladeselskab her i Tbilisi, hvor det er, at vi netop har fået trykt den her plade, som hun så hører frem, en rød plade. Og den er blevet revet væk, siger hun, men hun har lige et par enkelte eksemplarer tilbage. Og det sjove er, at jeg befinder mig på det tidspunkt i Georgien, men musikeren, vi skal høre, han er fra Ghana, men sangen er produceret af en fyr fra Finland, der kalder sig for Jimmy Tenor, så der er nok at holde styr på. Men jeg tog pladen med hjem og satte den på anlægget og undrede mig over det her åbningsnummer, Kwame Nkrumah. Og jeg så dykket ned i, hvad det betyder, og det viser sig faktisk, at det er et navn på ingen ringere end Ghanas tidligere præsident. Og ham her, Kwame Nkrumah, han var kendt for både at være antikapitalist, men også anti-imperialist. Og han gik meget ind for, at Ghana skulle få selvstyre tilbage i 1950'erne. Og så blev han faktisk fængslet af englænderne, fordi han ligesom talte højt om det. Og derfor har man lavet den her hyldesang til ham, som bevæger sig lidt inden for reggae-dub-genren. Og det er sgu bare ret fedt på en fredag eftermiddag her i P6 med Sau.

En dobbelt hyldest til Ghanas tidligere leder, Kwame Nkrumah. Her fik du altså Ikomania med sangen af selv samme navn. Nu vender vi snuden mod England, hvor der vi skal høre lidt fra Yard Act, fordi for et par år siden så smed de en godt og vel 7 minutter lang single på gaden, produceret af den kære Remy Kabaka, som også står bag nogle af de nye Gorillaz-plader. Mange siger, at han er sådan lidt det tredje medlem af Gorillaz. Og han har simpelthen siddet bag knapperne på den her sang fra Yard Act, hvor der undervejs er to basser, der kører. Der er både en håndspillet elbas, og så er der en elektronisk bas. Og den her sang, den handler om trenchcoatens historie. Vi skal tilbage til 1. verdenskrig for at forstå, hvad trenchcoaten kommer af. Men hele den rejse, det med Yard Act, tager med på nu i det her lidt New Order-inspirerede beat. Prøv lige smag på det.

Der er lige sådan lidt nogle safriduo-agtige trummer her til slut i The Trenchcoat Museum af Yard Ax. Og mens sangen lige så langsomt fader ud, så kan jeg lige så godt lige sige, at der lige nu står en radioviser under mig i nakken. Så vi skal have rundet den her time af, men bare roligt, vi ses på den anden side af den radiovis, hvor jeg spiller endnu mere musik for dig her i P6 med Saulik. Og til at spille radioavisen ind, får du her Strawberry Fields Forever af Beatles.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så er jeg sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri, og når man lettede op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
2: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså, den ser ud til at fortsætte.
1: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
2: Usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
1: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Kongo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Kongo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virusen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
3: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sara Andersen.
4: Så har vi skrevet de sidste 2 måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved første interviews, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyde med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til B6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Velkommen til endnu en time i selskab af mig, Jakob Saulik, her på B6, hvor jeg spiller nogle rimelig fede fredagstunes for dig her i radioen. I den her time, jamen så skal vi sgu nok lidt op i den radiofoniske danseklub. Vi skal blandt andet høre en vaskeægte Blur, danske basker. Vi skal også høre fra John Mystics' nye single, som jeg faktisk godt tror, man kan ryste hofter til. Så skal vi også høre et dansk nummer, hvor Kendrick Lamar er feature på. Hvad kan det måtte være? Vi skal også høre en dejlig syntetisk sang fra Robin og Royce, som har lavet, ja, måske en af verdens største pop-bangers nogensinde. Og det kan vi så godt lige tåle sådan en fredag her på P6. Men indtil da, jamen skal vi så ikke bare sætte ballet i gang her med måske en af de fedeste bass riffs nogensinde. Jeg kan i hvert fald ikke sidde stille til den her. Her får I Girls and Boys med Blur. Og hvis du kan den der rækkefølge med, når han synger Girls and Boys, and Boys Like Girls, and Boys Like Boys, så giver jeg en is. Værsgo. Velkommen til B6 med Saulik.

Jeg tror, den her sang, den har lyttet ud fra mangt et diskoteksanlæg gennem tiden. Her fik du altså Girls and Boys af Blur. Og vi bliver ved noget, som kunne lyde på klubberne tilbage i 90'erne. Vi bliver faktisk også i England. Vi skal en lille tur til Sheffield i England, hvor der er at en gruppe bestående af tre herrer, der hedder Dion Horner, Jason Buckle og en DJ, der kalder sig for DJ Parrot. Ja, de lavede i 97 den her sang, som hedder Beat Goes On, som sampler en sang, der også hedder Beat Goes On, af Sonny Bono. Og det er så en udgave af Sonny Bonos sang, som er indspillet af Buddy Rich, hvor det er, at Buddy Riches datter, Kathy, hun synger. Ja, det er mange stier, vi skal ned ad her. Men altså, den her sang, den gjorde, at Britney Spears i 98 spurgte, om The All Sing I ikke ville samarbejde med hende. Og det er også ført til, at hun samarbejder med blandt andet Pulp. Så altså, full circle på den her, ikke? Her får du i hvert fald en lettere jazzet elektronisk skæring her på B6.

det skriger på mange måder 90'erne, særligt bassen og trommelyden, synes jeg har sådan en... ja, det er meget tidstypisk, men jeg synes stadigvæk, det er en fryd at høre på det her. The All Seeing Eye med Beat Goes On. Og nu skal vi... ja, vi bliver sgu i det engelske her. Vi skal forbi Baxter Dury, som har lavet den her sang, der hedder Slumlord. Og som sædvanligt, jamen så er der jo en fed bassgang og et dejligt, tungt, stift beat.

Det kan være, du er så heldig, at du skal opleve Baxter Dury for første gang på dansk jord, når han svinger forbi Danmark, nærmest på Northside Festival, om ikke så forfærdelig længe. Her fik du i hvert fald med Slumlord. Og nu skal vi tilbage til Danmark. Og så igen, fordi at den sang, vi skal høre her, den kigger godt nok ud af i verden, fordi en af de største rappere, der er ude lige nu, er faktisk Feature på den sang, vi skal høre her. Og jeg taler selvfølgelig om Quadron, som tilbage i 2013 fik besøg af en relativt ung Kendrick Lamar på sangen Better Off. Og det er det altså før, at Kendrick Lamar han virkelig cementerede sig som en af de største rapper. Måske nogensinde vil nogen våge at påstå. Så set i bagspejlet er det vist et rimelig godt scoop at have Kendrick Lamar med som feature på en af ens sange. Men med eller uden Kendrick Lamar, så er det her altså en vaskeægte elektronisk soul banger, leveret af KKO og Robin Halliball fra Quadron. Ja, og så Kendrick Lamar, sjovt nok lige med. Her får I i hvert fald Better Off med Quadron.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det er blevet god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

manden, der synger for her, han er faktisk måske en af de største producer derude i verden. Han hedder Jack Antonoff, og sangen, du fik her, den hedder You and Forever, og er af Jack Antonoffs band Bleachers, som på fredag i næste uge udgiver deres 6. album. Og jeg kan faktisk allerede afsløre, at jeg har sgu lavet et lille interview med herren, som vil blive bragt i løbet af næste uge her på kanalen. Måske bringer jeg det også på fredag næste uge i P6 med Saulik, når jeg sender igen. Og hvis du ikke sådan helt ved, hvem Jack Antonoff er, jamen så er det altså herren, som sidder bag

Og nu skal vi til en, som også er aktuel, ikke med en decideret plade, men en single. Og det er Father John Misty, som er tilbage med opfølgeren på hans single The Old Law fra januar. Han kom i sidste uge med den her, der hedder The Payoff, som har, jamen altså sådan, der er smæk for skilling fra første sekund. Prøv lige at smage på de her trommer.

De er blevet beskrevet som dance punk funk rock. Her fik du New Yorkske ESG med dance. Som den opmærksomme lytter måske lagde mærke til, jamen, så er det også den sang, som musiktjenesten bruger i deres intro jingle, når de sender hver mandag til torsdag her på P6. Men vi bliver ved noget musik, som kan danses og funkes lidt til. Den her ballade, vi skal til nu, den er lavet af et band, som, det er nok lidt et one-hit wonder, det her, vi skal forbi. Men det er en gruppe, som blev sat sammen af Fleetwood Max's manager og Fleetwood Max's trommeslager. De opdagede nogle seje mennesker og sagde, prøv, skal I ikke lige være et band? Det blev de. De kaldte sig for Stretch, og de så ret seje ud, og her får I en sang, der hedder Why Did You Do It? Smag på det.

den sang, den får altså bare ko klokke for alle pengene. Her fik du Funk, Baskeren, Why Did You Do It af Stretch. Og apropos ko klokke og percussion-instrumenter generelt, så har jeg lige fundet den her frem fra gemmerne. Det er The Raptures, jamen, som jo faktisk var nogle af de førende drenge på disco-punk-scenen tilbage i nullerne. Indie, ja, indie-disco, er ikke det, vi kalder det? Du ved, lidt andet sammen med James Murphy og LCD Sound System, så var der også The Raptures, som også var signet på DFA i en årgang. Det er da den her sang, hvor det er, at percussion virkelig får lov til bare at tæske det ud af. Det er nærmest sådan lidt, til tider sådan lidt Justin Timberlake's Michael Jackson's, den måde, det bliver skidt der på de der du derud af. Men det er sgu ret fedt. Den her sang, der handler om, at Ben, han ikke får nogen sex i aften. Sådan kan det gå. Træls fredag for ham.

faker. Cheap, cheap faker. Looking like a poor man's all.

Det er altid lidt sjovt at høre, når det er, at mundtøjet bliver brugt til at lave rytme med. Det gør The Rapture i hvert fald her på sangen No Sex for Ben. Og prøv at høre, den her sang, den var altså svært at sidde stille til. Så jeg tænker, at vi holder kadencen oppe og tager den her op fra gemmerne. Det er Robin og Røgsop, som er teamet op og har lavet måske en af min all-time yndlings danske basker. Den kan i hvert fald få mig på floor fra første sekund. Det er jo egentlig et form for nordisk samarbejde her, som virkelig sparker røv, fordi Røgsop, de er jo så bekendt fra Norge, og Robin, hun er fra Sverige, og sangen her, den hedder Do It Again. Og nu bliver det altså meget elektronisk, så jeg synes, du skruer rigtig, rigtig meget op.

ret godt styr på, hvordan man skruer en god popvasker sammen. Her fik du altså Robin og Voiceup med Do It Again. Men den her sang, den er også et klokkeklart eksempel på, hvordan elektronisk dansemusik kan lyde. Så nu synes jeg, vi skal tage den lidt ned igen og høre, hvordan dansemusik med håndspillede instrumenter, det lyder. Det bliver også det sidste, I kommer til at høre fra mig i dag, inden det er, at Niels Fest Pedersen, han tager over i festen her på B6, hvilket bliver en kæmpe fryd og familie, der er altid godt gang i den. Og jeg er tilbage igen næste fredag, igen fra 14 til 16, hvor jeg spiller bangers for dig her i radioen. Prøv at skrive ind på sms eller mail, hvis der er, at du har en god gammeldags fredagsbanger, vi skal have i. Men indtil da, så får du Salt her med I Just Want to Dance. Du lytter til P6 med Saulik.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
4: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen, men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen, hun er opereret efter den her hjertekrampe, som er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis her på Rigshospitalet, hvor jeg står. Der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor at proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation herefter, og det er altså også det, vi må formode, at dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
1: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller også, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
5: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
6: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og svær. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det. Og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med. Far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
7: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse. En fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med fra sådan en tur.
6: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
8: Det har været fedt.
6: Hvordan er det gået på slagmarken?
8: Vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
6: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
1: Vejret deler landet mod vest, skyde med spredte byer og mellem 8 og 13 grader. Mod øst, sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Kinchely er redaktør i studiet, Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: for det er byen. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: Det giver altid et ekstra skud energi, når Ty Segall skruer op for gitaren og giver Hot Chocolate-klassikeren Everyone's a Winner på en ny måde. Så bliver discoperlen forvandlet til perlende indie-rock, og kan samtidig fungere som en overskrift til denne uges rigtig mange fodboldrelaterede begivenheder, uden at vi behøver at vælge side. Superligaen slutter, pokalfinalen er spillet, der har været optur, der har været nedtur. Men skal vi ikke bare i det her sluttede selskab blive enige om, at alle gjorde deres bedste, og dermed har vundet retten til at synge med på Everyone's a Winner? Og så ikke et ord mere om fodbold. Velkommen til festen. Det er dejligt, du er med her sådan en mellemdag. Fredagsbaren åbner på en smal hverdag mellem himmelfarten og weekenden. Festen kommer til at byde på slidstærke klassikere, forskåde nyheder, og så kalenderforvirrede skæver, der som heller ikke kan finde ud af, om den står på shorts eller dynejakke. Jeg har pakket piknikkurven med friske krydderier fra Lee Scratch Perry og Olof Dreyer. Og så får du også solide standarder med blandt andre Prince og L7. Og her et band fra Brooklyn, New York. De har slut synth-pop-historien, og det giver de mørke keyboards en tur mere i manesien. De er Nation of Language i festen.

Nation of Language er et band med rigtig mange gode forbindelser. De kommer oprindeligt fra New York, men de udgiver deres musik via Seattles fine pladeselskab Sub Pop, og deres eneste album er produceret sammen med et medlem af gruppen Holy Ghost. Udråbstegn. Dermed spiller de sig ind i New Yorks musikhistorie, som rækker flere årtier tilbage. Det kommer til at handle om at mixe rock og elektronisk musik med sådan et lille touch af goth her på Inept Apollo, altså Nation of Language. Den svenske musiker Olof Dreyer, han kunne også nemt bare sidde og kigge baglæns. Han er halvdelen, eller var halvdelen af The Knife. Det var der, Olof var sammen med sin søster Karin, og de satte strøm på en slags svensk elektroclash, som lavede sange som Heartbeats. Heartbeats, der jo rejste langt ud i verden. Mens søster Karin de senere år har passet projektet Fever Ray, så har Olof koncentreret sig om at drive pladeselskab, være DJ, og nu er han også blevet solist. Fra albumet Loud Bloom, og med nogle meget genkendelige, lidt knife-agtige klange ind i mixet. Det her sang, der hedder Plastic Camellia.

Juxtaposed. Kald det bare et comeback. Super Furry Animals er begyndt at spille sammen igen. De har ligget stille i 10 år, men gruppen fra Wales er netop nu på turné i Storbritannien. Og rapporter derovrefra fortæller, at musikken swinger, og at sangeren Griff Riss stadig har sådan en varm og smittende stemme. Som man havde her, da Juxtaposed With You udkom første gang i 2001. Det her er festen, og fredagsbaren bliver ved med at få gæster. Flere gæster, og nogle af dem har altså ikke tænkt sig at holde sig på den ene side af bardisken. Det er sådan nogle af dem, der går om bagved. De roder i kasser, de kigger i bokse. Lidt på samme måde, som de også kan finde på at rode i musikhistorien. Det her, det er Over Mono, som er gode til at gøre ældre sange friske igen. For eksempel Turn the Page. Over Mono roder med The Streets.

En god snak og et godt beat. Så kan det jo kun blive godt, ikke? Over Mono opdateret Turn the Page med hjælp fra Mike Skinner alias The Streets. I øvrigt, to konstellationer, som begge to har annonceret, at de snart kommer til Danmark og spiller. Over Mono optræder på O-Days i København den sidste dag i juli, mens The Streets planlægger at pulverisere Vega til november. Der var god bas i den her version. De har sat sig sammen om at lave Turn the Page på en ny måde. Og vi holder lidt fast i det der med bassen. Jeg har et af de helt tunge, tunge bashoveder klar til dig. Det her, det er Lee Scratch Perry. Lee Scratch Perry, han var en af reggae-musikkens vildeste producerer. En af de helt store inden for dub reggae. Han døde i 2001. Men Lee Scratch Perry er aktuel med et nyt album, 5 år senere. Inden sin død, der var jamaicaner nemlig i studiet sammen med de tyske producerer Mauser & Mars. Det foregik i Berlin. Albummet udkommer til juni, og de første singler lyder faktisk temmelig sjove. Der er simpelthen kommet nyt liv til afdøde Lee Scratch Perry. Det her, det er Rock Curry.

0: Det er snart slut med at høre det her nummer live med det originale band i hvert fald. L7 har annonceret, at gruppen stopper. De stopper, når efterårets turné gennem USA er overstået. L7, det var et band, der lå sådan lige kanten af grunge. De var også lidt forbundet til Riot Girl-bevægelsen, men de var altid sådan lidt grovere i lyden og til tider også mere punket. Oprindeligt var L7 fire kvinder fra Los Angeles, og Pretend We're Dead ramte 90'erne hårdt. Måske for lyden, den her var ganske tidskorrekt. Den var produceret af Butch Vig, ham der også drejede på knapper for Nirvana, Smashing Pumpkins og mange flere. Der er ikke annonceret noget om, at der skulle komme afskedskoncerter i Europa også. Så hvad skal vi dog ellers lave? Ja, man kan jo kigge lidt på festivalprogrammerne. Festivalprogrammerne, de er tykke i år. Tykke som gammeldags telefonbøger. Og jeg bliver ved med at støde ind i navne, jeg bare skal have tjekket ud. For eksempel er jeg meget begejstret for, at Roskilde Festivalen har booket Joshua Idehan. Han er poet, han er sanger, han har rødder i Nigeria, senest har han boet i England og Sverige, og der støtter han på en producer, der hedder Luddi. Og nu udgør han den anden halvdel af en duo, som altså rammer Danmark til sommer. Stilen er poetisk, den er funky, og der er rigtig mange gode ord. Det her, det er Brother med Joshua Idehan.
1: Brother, we have to find a way to get on top our hurting. The way we take our pain and make a church of it. Call it coping, call it worship. Raise your voices to the chorus. The way we've taken our pain, fashioned it into a sonnet. Sing it at the summit of our damages. I mean, look at me. Look at me. Wicked and bad. Big and broad-chested. The most twisted of the pretzels. Proud of all my poisons. I'm paying no mind to the seeping and shoving all my feelings in a

0: What you gonna do? All of your weapons, all of your hurting goes back to you as a song. And you cannot deny the melody. You are undone by the words. And all you can do is hum.
1: Er det her en historiefortælling? Er det en snak? Er det måske et digt? Eller er det bare en sang? Det var Brother med Joshua i det hen fra et album, som i hvert fald har en af de længste titler, jeg har set i lang tid. I know you're hurting. Everyone is hurting. Everyone is trying. You have got to try. Lyden af stemmen af Joshua i det hen, det kan godt lyde sådan en lille smule kirkeagtigt. Han har før også indspillet sig med et gospelkor, så det er jo ikke uvant at høre ham i den retning i hvert fald. Og det kan jo passe ganske godt her dagen efter Kristi Himmelfart. Så lad os, ikke alle bede, men lad os i hvert fald få en sang mere, der løfter sig mod himlen. Vi skal tilbage til 1970. Det her, det er Melanie, nummeret hedder Lay Down.

Melanie, som du hører her, var en amerikansk sanger, sangskriver. Hun fik et meget stort hit tilbage i 1970 med det her nummer, der hedder Lay Down Candles in the Rain. Og inspirationen til nummeret, det kom altså ikke fra kirken, det kom fra hendes oplevelser på Woodstock-festivalen året før. Melanie optrådte på Woodstock, uannonceret, og det begyndte virkelig at regne, mens hun optrådte. Og det skrev hun så en sang om, og hun fik den til at lyde meget større og mere episk ved hjælp af et gospelkor. Det var The Edwin Hawkins Singers, der løftede hende op. De havde også et hit på egen hånd i den her periode. Det var dem, der lavede Oh Happy Day. Det var altså pop med gospel fra 1970. Når jeg hører de her rytmer, når jeg hører håndklappene, når jeg hører sang i det hele taget, så minder det om noget, som Jimmy XX kunne finde på at sample. Produceren fra The XX har det med at finde obskure numre, og så klippe det bedste ud af dem, og måske finde de mest overraskende sekvenser og sætte dem ind i en ny sammenhæng. Han gjorde det for eksempel med et langt funky nummer med trommeslæren Idris Muhammad. Could Heaven Be Like This hedder det. Jimmy XX fandt netop de dele, som han kunne optimere, og på den måde fik en overset sang fra 70'erne en ny omgang på gulvet, der det bare kom til at hedde Loud Places.

0: Der er altid et jubilæum over i Princeland. Og i år, der markerer man, at det er 40 år siden, at albumet Parade udkom. Jeg er ikke super vild med alle de jubilæer, men jeg hoppede alligevel en tur i tidsmaskinen og genhørte Parade med Prince and the Revolution, og jeg må altså sige, at det er stadigvæk et vinderalbum. Ikke bare fordi det har Kiss og Sometimes It Snows in April, der er altså rigtig meget andet at komme efter, jeg gynger virkelig gerne med på den her. Another Lover, Hole in Your Head. Du fanger festen, det er en smal hverdag mellem helligdag og weekend. I næste time, der ruller vi den stenede rille sammen med Mort Chiba, og vi sætter også ild i en hel masse ting sammen med Kneecap og Underworld. Men først skal vi lige markere, at Claus Hempler har et nyt album ude, og han er i gang med at give nogle ganske få koncerter. Han har allerede været i Aalborg, København og Odense, det var i aftes, Aarhus, det var i aftes, og senere på måneden, der skal han spille på sin gamle hjemmebane, og det er i Odense. Claus Hempler, han er jo mand for at tælle historier. Hans sange er rige på ord og beretninger, gerne taget fra hans eget liv, og sådan er det også på det nye album, det der hedder Ordens Duks i Ingenmandsland. Der er sange som den her, Den Svære Toer.
1: Jeg var smilende som bare. Selv når himlen var dyster, sideskildning og vanddunk, dolk og tornyster.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Under valgkampen var Venstre arg modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
3: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelig undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
3: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
1: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
3: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
1: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
4: President Xi and I agree on many things.
1: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel. Og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Philip Rowan med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
5: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
1: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
5: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
1: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byer og måske torden.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Hvis du synes, at det her nummer lyder en lille smule stenet, eller at de involverede musikere og sanger måske har det med at være lidt skæve, når de var i studiet, ja, så er der altså ikke, der er ikke noget galt i den antagelse, faktisk. Jeg vil tro, den er fuldstændig korrekt. Jeg mener, gruppen tog jo navnet Morcheeba, som på papiret ser tilforladeligt ud, men når man kigger på det og siger Morcheeba, så betyder navnet faktisk mere tjal. Morcheeba. Og hvis det er den korrekte vurdering af navn og tilstand, så giver sangtitlen her måske også lidt mere mening. Rome wasn't built in a day. Ingen grund til travlhed. Himmelfarten er bag os, weekenden er foran os. Jeg giver dig et mellemdags mix her. Fredagsbaren byder på klubklassikere, indie disco og diverse skæverter, som har købt en vindmaskine og er virkelig klar til Eurovision-finalen i morgen. Det kunne være Telex, det kunne være Sebastian Tellier eller måske Kenne Bager. Jeg er ret sikker på, at en vindmaskine er øverst på hitlisten og ønskelisten, når Peggy Goo siger ja til DJ-job. Det sydkoreanske klubfænomen er ikke kun DJ. Hun er også popstjerne nærmest. Hun holder sig i hvert fald ikke i skyggerne, når hun optræder. Hun er klar. Hun vil gerne have spotten på sig. Hun vil gerne have vind i håret. Og det kan vi snart opleve, når hun kommer til Northside Festival. Og må hun ikke kunne skrue lidt ekstra op for de numre, hun selv har lavet. Det kunne være for eksempel den her. It Makes You, Peggy Goo.

Sproget er et mix af koreansk og engelsk, ligesom Peggy Gu selv deler sin tid mellem flere af verdens klubmetropoler. It makes you, it har næ. Kan du huske den sang, der hed Berlin? Det kan du garanteret, for den har aldrig rigtig været væk, selvom det er 20 år siden, at teksten om at være søvnløs i Berlin, eller slet ikke har lyst til at sove i Berlin, gjorde Nordstrøm til et hit. Duen lavede 3 album i perioden 2006-2010, men så lukkede de ned for produktionen. Nu har Troels Holt og Lars Malm valgt at spille sammen igen, og det betyder, at Nordstrøm er på en lille turné for at markere, at det er netop 20 år siden, at det hele begyndte. De var i Aalborg i aften, så siden følger Aarhus i aften, og i næste uge Odense og København. Det var Berlin, der blev deres skæbne, men jeg har altid haft et godt øre til endnu en. Altså, endnu en. Det hedder den. Det er den her med Nordstrøm.

Der bliver aldrig sparet på energien, når Niqab laver musik. Trioen fra Belfast skruer op for alt, og det gør de også på det nye album. Det her var titelsangen Finian. Sproget er primært gælisk, men hvor har de så beatet fra? Jo, det har hiphop-kyndige Niqab fundet et sted, som man måske ikke lige frem normalt leder, hvis man leder efter et godt beat. Rytmen er nemlig norsk, og det er det her nummer, de har fat i. Gruppen hedder Casio Kids.

Norske breakbeats fra Bergen i Norge. Casio Kids og Fod i Hose. Og den passer jo naturligvis som Fod i Hose til Kneecap, som vi hørte for et øjeblik siden. De samler dem på singlen, der hedder Finian. Hvis du mangler lidt godt selskab i aften, så kan jeg anbefale, at du tjekker Toner med Carsten Holm. Toner spiller som altid fredag 19-21, og Carsten taler i denne uge blandt andet med gruppen Farveblind. Og så har han et særligt tema, som handler om sange fra Aarhus. Carsten sender sit program fra Aarhus. Han bor i Aarhus. Han skal spille musik fra Aarhus. Jeg ved, om der er sket noget i Aarhus den seneste uge, som kalder på sådan en hyldest. Jeg ved det simpelthen ikke. Hør med klokken 19 på B6, ellers i DR Lyd. Lige nu, der hænger det ud i fredagsbaren. Vi er overalt i landet. Sammen her med festen favoritterne. Det her, det er Underworld.

scenen. Han kender grupper som Daft Punk. Det var måske lidt svært at forstå, hvordan det overhovedet kunne gå til, at han var Eurovision-sanger. Men Sebastian Tellier har aldrig rigtig fulgt en opskrift. Han jammer sig vej gennem karrieren. Og han har siden forklaret, at jeg troede, jeg ville blive berømt efter Eurovision, men faktisk lagde ingen mærke til mig. Han blev nummer 19. Sebastian Tellier er ellers ganske nem at genkende. Han har et meget stort skæg og altid solbriller på. Og så har han en sangstil, der er mildt sagt tilbagelænet. Ikke mindst på klassikeren her. Det er La Ritournelle.

Sebastian Tellier ligger her på et rigtig godt beat med ekkoer af afrobeat faktisk, for bag trommerne sad den nigerianske legende Tony Allen, og han styrede retningen for nummeret La Ritournelle. Og kan du lide den her form for fransk croon, så er det Heartland Festivalen, du skal tjekke ud her til sommer, fordi Sebastian Tellier, han kommer ganske enkelt til Danmark og optræder foran det smukke Egeskov Slot. Der er rigtig mange ting i musik, som jeg sætter stor pris på. Jeg kan for eksempel godt lide koklok. Jeg kan også godt lide plader, hvor folk snakker. Og de må jo også gerne snakke på fransk, hvis det skal være. Og så kan jeg godt lide sange, hvor der bliver klappet. Håndklap af alle slags gør altid noget godt for mig, og man behøver virkelig ikke holde sig tilbage. Bare smør håndfladerne og se at komme i gang. Så her kommer en klappe-kage-banger. Det her, det er Tune Yards.

Vi fik nærmest dobbelt op på håndklap og mere til. Det var Tune Yards og Water Fountain, fuldt af The Bell Stars og deres udgave af Aiko Aiko. Aiko Aiko, det er oprindeligt en New Orleans favorit, der findes i utrolig mange udgaver. Den her blev et hit igen, da den dukkede op i filmen Rain Man, altså for The Bell Stars. Det var musik, der duftede en lille smule af sommer eller af forår. Og det skal vi have lidt mere af. Kenneth Bager, han er ekspert i den slags. Han kan godt lide de der balearske klassikere, og sammen med sit team af musikere og sanger, der er en pustet liv i en af de helt store. Den dufter af solskin. Oprindeligt indspillet af Belinda Thomas, og nu findes det en frisk udgave med Bageren. Sangen hedder Survivor. Og når den spiller, så er det som om, at det pludselig er 27 grader udenfor, og der er kommet sangria i glasset. Middelhavsstemning i Survivor, serveret af Kenneth Bager med hjælp fra blandt andre sangeren Charlotte Calobert.

favoritband fra Belarus. Sådan et skal man have, ikke også? Molcha Doma nummer hedder et eller andet med kyrilliske bogstaver, men jeg tror, man skriver det som Zutno, hvis det skal være lidt mere dansk. Mit navn er Niels Pedersen. Du kan fange festen hver fredag her på B6, og altid døgnet rundt i det her lyd af dem. Der er musik til dig hele aften her på kanalen. Vi har Carsten Holm, der taler ekstra oceansk i toner i aften. Han spiller dansk og østjysk musik fra klokken 19 til 21. Og det sidste, ja, den sidste hilsen, kan man sige i dag, det er en markering. En markering af, at en af de store danske hiphop-DJ's, Phase 5, han døde forleden. Pludseligt, og dagen før, han ville være fyldt 60. Phase 5, han tilhørte den første generation af breakdancer og DJ's, som var med til at støbe kuglerne til dansk hiphop. Han var gennem årene meget aktiv DJ, med hang til alt, fra jungle og R&B til dubstep og selvfølgelig rap. Han producerede også en lang række danske nye klassikere. Ikke mindst den her. Det er Allagami, der rapper. Nummeret hedder Shake and Bake. Det er Phase 5 på produktionen, og han får lige et kæmpestort RIP. På genhør. Ha' det godt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand, Troels Lund Poulsen, har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
1: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
4: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
1: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
5: Rusland havde man også udgeslossen fra den Eurovision Song Contest.
1: Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
6: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
6: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
7: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
7: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
1: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byer, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det får vi også i Store dele af landet i morgen skyde med regn eller byer, og måske torden. Henrik Hensel var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var Venstre ellers stor modstander af et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Men nu er det nødvendigt for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen i dag.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: Drikkevandet var et centralt tema under valgkampen, hvor Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten foreslog et nationalt sprøjteforbud. Et forslag, som Moderaterne, Socialdemokratiet og De Konservative også støttede, og nu altså også Venstre. Og der er to grunde til Venstres kursskifte, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: En 32-årig mand skal 12 år i fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandigt for at have været i besiddelse af over 30.000 tabletter med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Dommen er den sidste i en større sag, hvor et netværk, som den 32-årige var en del af, stod bag handel med store mængder ulovlige opioider i Østjylland. Han ankede dommen på stedet, skriver Ritzau. Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det arbejde. Og det er der et stort potentiale i, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det nu, der skal investeres i kunstig intelligens.
5: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: I aften og i nat spredte byger især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

udsving med Barcelona. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på P6, så det vil sige, kære ven, du er hjemme. Og du elsker.

0: Cooler Vags. Slow my heart down. Ja, tak.
1: Velkommen til Toner på B6.
0: Ej, tak skal du have. Tak skal du have, mand.
1: Sjovt. Toner med Carsten.
0: Velkommen til programmet, hvor du i dag skal rave, som dengang du gjorde det i 90'erne. Men hvordan gjorde du egentlig det? Hvor gjorde du det henne, og til hvilken dansk musik ravede du egentlig der i 90'erne? I dagens Danmark 2026 kan du i hvert fald gøre det til spritny musik fra bandet Farveblind, der på fredag lander med en rave-venlig skive ud over det sædvanlige. Jeg har en snak med Magnus fra Farveblind, og naturligvis får du også et par sange fra albumet, der altså først rammer dig på fredag. Der er også nyt fra Ice Age, der er nyt fra Nurse og fra Mø, der har gendannet deres punkband efter 14 år, hvor den har stået på hitlisteplaceringer verden over, i hvert fald fra Mø. Men nu udsender hun altså igen musik med hendes gamle barndomsven fra O-Town, og udsender musikken på det label, der bare hedder Lort Records. På alle mulige måder er det jo stort. Og ja, vi vender også fodbold. Og selvom du hverken kan fordrage AGF eller fodbold, så kan du sagtens være med. Fordi for det første, så handler hele udsendelsen ikke om fodbold. Og for det andet, så sætter vi musik til hele skidtet. Og her ved jeg jo, at du godt kan følge med. Der er en ny single ude fra Knægt. Den starter i vanlig elegant vokalstil fra ham. Men så tager det en overraskende drejning. Og jeg kan lide den drejning. Jeg hedder Carsten Holm, og det her, det er Toner.

0: the record.
1: Vi har Sao Paulo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, der bliver den nemme toer, og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret, det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: med Sao Paulo.
1: Sao Paulo!
0: Lidt senere, der er der nyheder rundt omkring fra den danske musikscene. Der er nyt mor, der er nyt Ice Age, nyt farveblind, snak om rave, og så siger vi også farvel til en legendarisk skikkelse på den danske musik- og især hip-hop-scene. Men jeg kan ikke undgå at tale om det, at AGF vandt mesterskabet i fodbold i går for herrer. Jeg sender, som næsten hver uge, til dig fra et fedt radiostudie fra Aarhus, byen, hvor jeg har boet i næsten 10 år. Og jeg har så mange musikvenner, der også har støttet det store lokale fodboldhold gennem tykt og allermest tyndt. For det har været noget af en tilværelse, AGF har haft i mange, mange år. Men i går aftes, da klokken var 8, var mesterskabet en realitet. Folk myldrede igennem Botanisk Have, af boulevarder, fra Tivoli Friheden, igennem smøger og stræder, for at samles i midtbyen til en kæmpe fest. Og hvis du var der, da Danmark vandt EM i 1992, så kender du den stemning, der er i Aarhus i de her dage. Vi hilser på hinanden på gaden, siger tillykke og svarer, at smilene i byen er jo større i dag, end det nogensinde har været. Og her på redaktionen, hvor mine kolleger laver P4 og P5 og indslag til nyhederne i aften på DRTV, der er alle klædt i hvidt, og langt de fleste har AGF-trøjer på. Der er en særlig stolthed over det, og det er sgu da smukt ærligt talt. Og Røya, en popduo, der blandt andet har nummeret Cruise som deres helt store hit, langt over 70 millioner streams og en kæmpe fanbase på sociale medier på verdensplan. De har lavet en sød hilsen, og måske, ja, hvem ved, altså en kommende slagsang. Det er i hvert fald en banger for AGF, selvom den vist nok ikke er ment som en konkurrent til Thomas Helmig og Malaga, som er den, der virkelig omkredser hele AGF-universet i de her år. Men altså, Røya, de tager sangen Cruise og præsenterer den på deres medier i deres vanlige stil. Sebastian, han sætter musikken i gang, det er ham, der producerer, og så rejser han sig op. Og i stolen ved siden af, der sidder Line med mikrofonen, og så laver de optagelsen, som om det er spontant. I scenesat, helt sikkert, og virksomt, helt sikkert. Det er på tide. Kom så, de vige. Prøv lige at tjekke det her ud. Det er da sødt, altså.

Det er sgu da fedt, ærligt talt. Tak til Røger for den. Og naturligvis også tak til fodboldholdet for at skabe rammerne om en særlig stemning, der er rundt omkring i den her by. Vi sætter musik til mesterskabet. Så hvor du end er, så send mig dine favoritnavne, når vi taler om musik. Musik, der kommer fra Aarhus. Send mig din bud på sms'en 1212, skriv 6. Din besked dit navn og send sms'en altså til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Så hvad er dit musikfavoritnavn fra Aarhus? Send sms på 6. Besked, navn til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Nu.

Crushing Close to Death, der udkommer en EP med dem i slutningen af maj måned. Kommer tilbage til den. Hvad er dit favoritmusiknavn for Aarhus? Send sms på 6, besked navn, send til 1212 eller brug, skriv ind, hvis du lytter med i det her lyd. Ny single ud fra Ice Age, The Week.

Den 29. maj udkommer Ice Age med deres næste album, For Love of Grace and the Hereafter. Ice Age her og nummer The Week. Det her band hedder Mor. Prøv lige at tage til det her ud.

Jeg kan huske, da vi startede P6 Beat i 11, og da vi var nået til 2012, der begyndte vi at spille de her nummer, på trods af, at det ligger nogle år tilbage. Det er fra lavet slutningen af nullerne, men det var i forbindelse med, at Mø blev et navn, som vi ligesom også begyndte at tage til os på kanalen og begyndte at grave lidt i, hvad havde Mø lavet tidligere. Det havde hun faktisk sammen med sin ven, Josefine, fra Odense, lavet det her band, Mor Punkbandet, som ellers har været sådan en pænt bevaret hemmelighed for rigtig, rigtig mange. Jeg tror, den her EP udkom på vinyl i sin tid. Men i hvert fald, Mor er tilbage, så Mø og Josefine er fundet sammen igen for at lave punkbandet Mor. Og det synes jeg, der er ekstremt forfriskende. Også må være fedt for dem begge to at have fundet sammen igen for at lave det her. Og i øvrigt, hos min kollega Sylvester i lørdags i programmet Debut, så var de begge i studiet til at fortælle lidt omkring gendannelsen af Mor.

Fise det fjæs er i øvrigt udsendt på pladeselskabet, som hedder Luk Røven Records. Men den nye single, den er udkommet på Lort Records, og det er jo smukt. Det er et nummer, der hedder Sort Nat, og det lyder sådan her. Og i øvrigt bare velkommen tilbage til scenen. Du lytter naturligvis til toner direkte på B6.

Kajak med Y og nummeret Smykker. Jo, jo, skriver Brian. Fisse i det fjæs blev udgivet på vinyl. Jeg hentede også Sort Nat i går, da mor havde pladereception på Nørrebro. God dag, og tak for at spille mor. Brian, tak for den besked. Du har jo fat i nogle klenodier der, går jeg stærkt ud fra, i forhold til at have fået de her vinyl og købt dem, vil jeg mærke. Fisse i det fjæs og altså også Sort Nat. Seneste single med mor. Første single i hvad? 16.000 år. Hvad fedt. Og Emil skriver, fedt at høre, at Farveblinden kommer i studiet. Jeg var så heldig at høre dem på festivalen Avanax i det sydfynske Øhav. De er vilde live og ser frem til at høre mere fra dem. Og Magnus fra Farveblinden er med om lidt over en halv times tid i programmet her. Du kan roligt glæde dig. Jeg har tænkt mig at spørge en hel del ind til netop, hvad der gemmer sig egentlig på pladen og de samarbejde, de har. Der er rigtig mange forskellige vokaler med for det første. Fede, fede nummer. Rave-stemning altså. Det er det, jeg umiddelbart kommer til at tænke på. Og i øvrigt, hvad er dit favoritmusiknavn for Aarhus? Send en sms, P6, derefter en besked. Altså, i sms'en skriver du P6, og så skriver du din besked et navn, og så til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Emil fra Brøndby skriver, Rimor, det er et kæmpe årsband, i hvert fald mit yndlingsband fra Aarhus. Så er der Dennis, som skriver, på Slaget 12 holder jo afskedskoncert. De er kendt for sangen Hjem til Aarhus. Mon ikke, der var nogen, som sang den i nat? Jo, det tror jeg absolut. Det var jo også featured af Line i det her lille bitte, den der lille bitte sekvens, som du fik med Røger lidt tidligere i udsendelsen. Og Thomas skriver, jeg tænker, et kliché er selvskrevet på den liste over favoritbands for Aarhus. Hvad er dit favoritmusiknavn for Aarhus? Send en sms, skriv på 6 din besked, dit navn, send til 1212 eller brug skriv ind. Hvis du lytter med i DR Lyd, jeg skal også komme i kæft.

Cliché fra Supertanker-albummet Havets Blå. Også et smukt stykke musik, altså. Du lytter til Toner, og det håber jeg, at du fortsætter med. Naturligvis, vi sender frem til klokken 18. Det gør vi hver mandag. 2 timer om og med og for den danske musik i dag. Så handler det altså også en lille smule om fodbold. Jeg omtaler fodbold for sidste gang i dag, vil jeg sige. Men vi fortsætter naturligvis med Aarhus-musikken løbende hen over den her udsendelse. Men lige nu her, der sidder jeg med et lille stykke, måske er det klenodie, jeg tænker det, som jeg fandt hjemme i gemmerne, som jeg fik i hænderne. Jeg tror faktisk, jeg fik det som gave i det, da jeg flyttede til Aarhus for et stykke tid siden. Og det er 2 EP'er. Den ene er blå, den anden er hvid. Og coveret forestiller en ung Martin Jørgensen, som var fodboldspiller i AGF, med en meget klassisk 90'er AGF-trøje på. Han har forbindinger om hovedet, og han har helt klart også slået næsen. Han har tungen lidt ud af den ene mundvig. Og så går han hen over fodboldbanen med en kæmpe bamse, som er klædt i hvidt, formentlig også i en GF-trøje. På alle mulige måder, altså ekstremt humoristisk, vil jeg bare lige sige. Og så er det, det er tanken, der tæller, hedder den her dobbelt EP, som altså har i alt 4 sider. Det starter med side A, så vender man rundt, så er det side G. Side nummer 3, det er side F, og så er der en superside til allersidst. Og nu vil jeg bare lige starte den. Jeg har den på kummefryseren, og der er alle mulige bands med, som har en aktie i Aarhus. Den Hvide Snitte er der et band, der hedder Ihjel, og det her, det er Picnic.

Sådan. Så svinger det jo fantastisk. Det er altså... det er meget sjovt at sidde og lytte til det her. Der er de forskellige numre, der er.

Og det er altså det her mesterskab til AGF i går, som danner grundlaget for, at vi også kører nogle Aarhus bands igennem udsendelsen. Der er kommet mange beskeder allerede, og der er plads til mange, mange flere. Så du skal endelig ikke holde dig tilbage. Hvad er dit favoritmusiknavn fra Aarhus? Send en sms, og det gør du ved at skrive P6 efter et mellemrum. Din besked er dit navn, send sms'en afsted til 1212. Du kan også altid, naturligvis, hvis du lytter med i DR Lyd. Tryk der, hvor der står skriv ind, så kommer beskeden direkte i min indbakke. Og så vil jeg sige, at der er kommet en besked fra min kollega Mads Gundersen, som skriver kæmpe Aarhus bands. Ind med Trader, Rimor, Skulder Vex. Rimor igen, Mads. V2, TV2, Soleima og alle de andre, du skal ikke styre dig i dag, herr Holmen. Og ved du hvad? Det har jeg heller ikke tænkt mig. Trader udsendte en EP i fredags, der hedder Hoodie. Derfra får du et fedt nummer, et ud af flere fra den der EP i øvrigt. Det er et nummer, det hedder Vitamins.

Vitamins med Trader, hentet fra EP'en Hoodie, som altså udkom i fredags. Bettina skriver, Sao Paulo er der favoritbandet for Aarhus. Selv deres logo er blåt og hvidt. Og tak for tredje stemmen til I Ærmet. Jeg sang selv med højlydt på min cykeltur. Tak for den besked, Bettina. Og tak for de rosende ord. Altså, nogle gange kan jeg ikke rigtig helt lade være med at synge med. Og det må jeg bare lige sige. Og I skal endelig skrive, hvis det er, at det bliver for meget undervejs. Fordi det kan godt blive lidt for meget. Så, sådan er det. Og så er der en anonym, som skriver, Valfugl er skønne, og der kommer snart nyt album. Det bliver spændende. Og så er der også en anden anonym, som skriver, mit favoritband for Aarhus er helt sikkert Based. Og så er der Kenneth. Jeg kan bare ikke komme udenom. Under byen. Kenneth, jeg er meget enig. Det er Henriette, der holder stand sammen. Henriette Sindvalst i front for Underbyen. Det er mig, der holder træerne sammen. Det er legendariske toner.

Også et navn fra Aarhus. En trio. Inga Bari. Eller Inga Bari. Sammen med Ivy Be Kind.

musiknavne fra Aarhus. Send sms til 6 efter et mellemrum. Din besked, din navn, send sms'en er stadig 12-12, eller hvis du lytter med, det er lyd, så brug. Skriv ind. Et andet sted i Danmark, så varmer Emma Grandqvist op til, at den 21. maj udkommer hendes tredje album under navnet E.G. Albumet kommer til at hedde Illuminati. Jeg synes, det er sjovt. Tredje single forud for det album, det er det her nummer, der hedder Big Mistake.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
2: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
3: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.

0: Carline Bang. Denne min mand med I Say.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og dermed rigtig hjertelig velkommen tilbage til musikken. Vi fortsætter naturligvis med din favorit Aarhus musiknavne lidt senere i udsendelsen. Men vi skal også tale lidt om rave, og måske også lidt omkring rave-kulturen i 90'erne. Og derudover, så får du altså en forsmag på en helt ny plade med bandet Farveblind Micropleasures, der udkommer på fredag. Jeg har en tredjedel af Farveblind med i programmet. Han hedder Magnus, og ham glæder mig til at snakke med lidt senere for at fortælle lidt omkring den her plade, men også lidt om Farveblind, hvor de egentlig blev af i sin tid. For nogen er det i hvert fald et ubeskrevet blad, men jeg har fulgt Farveblind igennem en del år, men lige pludselig var der fuldstændig stille. Vi kommer til bunds i det hele. Men altså, rave-kulturen i 90'erne i Danmark. Altså, det er et spørgsmål. Så hvis du var der, så kunne jeg godt tænke mig, at du spidsede ører lidt senere i udsendelsen, hvor vi i øvrigt slutter, som altid, med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Det er det jo en Machine, nummeret Kelly.

0: Things med Farveblind. Og fra Farveblind vil jeg bare gerne sige hej, Magnus.
1: Hej, Carsten.
0: Hvor har du været?
1: Åh, det er jo et stort spørgsmål, ikke? Altså, jeg har lige været ude at tisse.
0: Ja, godt.
1: Og i weekenden var jeg til knallertfest ude i Nordvest. Og i løbet af de sidste mange år har jeg egentlig måske mest bare siddet i et studie sammen med to af mine gode venner.
0: Ja, fordi før corona, der så jeg jer på en masse forskellige scener til en masse forskellige koncerter. Efter corona, lige umiddelbart efter, der hørte jeg en masse af jeres musik, fordi at der var masser af hype. Og lige pludselig, for 4 år siden eller et eller andet, så kom der ikke en dyt mere fra Farveblind. Og jeg blev faktisk fuldstændig overrasket over, at I udsender en plade nu her på fredag, som vi selvfølgelig skal høre meget mere fra og tale meget mere om. Men Magnus, hvad er der sket i de her år? Hvordan kan det være, at der har været så stille omkring jer?
1: Jeg tror, der er mange ting, der spiller ind, ikke? Altså, jeg tror, først og fremmest, så havde vi jo lidt... Vi har haft et langt run, ikke? Altså, vi har jo virkelig spillet sammen i lang tid.
0: Ja.
1: Og spillet, altså, så mange koncerter. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange der er lidt længere. Jeg tror, vi sådan altererer lidt mellem at sige 150 eller 200 eller whatever. Og det gjorde vi rigtig meget, fordi vi synes, at hele det der med at stå på scenen var det absolut fedeste medie for os, og det medie, vi måske også fandt nemmest eller mest lige til-agtigt. Og så kommer corona og lukker helt ned for det, og vi er lidt sådan, åh gud, hvordan gør man så lige? Og vi er måske ikke så gode til at omsætte til at blive sådan et digitalt band på en eller anden måde. Så jeg tror bare, vi beslutter os bare for, at nu skal vi bare lave en masse musik i stedet for. Så udgiver vi en EP, der er i 22, og det første EP, vi udgiver selv, uden at den er på et pladeselskab. Jeg tror, det er lidt svært lige at finde ud af, hvordan gør man det? Altså, hvordan løber man sådan nogle ting i gang, når man bare er tre drenge, som også arbejder fuldtid ved siden af, og som på en eller anden måde skal få det hele til ligesom at mødes?
0: Så det vil sige, at I også har brugt noget tid på det, ligesom at skulle finde ud af, hvordan agerer I egentlig i et længere stykke tid i studiet? Fordi noget af det, som jeg netop synes har været fedest ved Farveblind, når jeg ligesom har oplevet jer, det er netop den der fuldstændig vanvittige energi, der er fra jer på scenen. Der er ydmyghed, der er nervøsitet, men der er også en eller anden form for, hvad skal man sige, altså uimponerethed over jer.
1: Ja. Ja, det kan jeg faktisk godt følge dig.
0: Og det er jo et udtryk, man ligesom har, og hvis hele ens musikkarriere eller udtryk ligesom er bundet op på det, så kan jeg godt forstå, at der måske lige skal bruges noget tid på at gentænke situationen i det tilfælde, man ikke kan komme til at bruge det udtryk i forbindelse med noget pandemi og alt lukket ned, ikke?
1: Jo, fuldstændig. Fuldstændig, og så tror jeg også bare, der er sådan en... Måske var der gået lidt metaltræthed i den måde, vi ligesom gjorde tingene på. Fordi det netop var meget sådan, nu skal vi ud og spille, og vi skal bare skrive sange til, de skal ud og spille, så det ene og det andet. Og jeg tror, vi har meget snakket om det, som om, at da Anders ligesom kommer med i bandet, efter vi har spillet sammen i altså 5 år på det tidspunkt, så han har stadig været med i rigtig, rigtig mange år, så går vi lidt fra at være et liveorkester til at blive lidt mere et orkester, som også interesserer sig for en lille bitte smule for det, vi nogen refererer til som sangskrivning. Hvorfor os har det mest bare været sådan, hvordan kan vi eksplodere det her live? Så jeg tror det der med, at vi ligesom er gået fra, at nu var det bare en udladning til, at nu var det også rent faktisk noget, altså nu skulle vi finde ud af, hvordan fanden the journey could be the destination på en eller anden måde. Og altså med blandet succes, altså igen, det har stadig taget 4 år at skrive den her plade, ikke?
0: Ja, men altså det er absolut ventetiden værd, og nu er du lidt inde på nogle af medlemmerne i bandet. Det startede med at være Jens og dig. Jens spiller trommer, og så dig på produktionen, kan man sige. Og så er Anders altså kommet til siden på bas, så nu er det jer tre. Men i jakkesæt udsender albumet Micro Pleasures nu her på fredag. Derfra skal vi høre et af de mange fede numre. Det er det her, der hedder Parapraxis.

0: Altså, jeg synes, at det her nummer, det rykker helt vildt for, og ja, jeg er sgu lidt ked af, at jeg ikke har flere superlativer at sige om det, fordi jeg ved faktisk ikke rigtig helt præcis, hvilke ord, jeg skal putte på. Jeg synes bare, at det er mega fedt Parapraxis med Farveblind, og jeg er stadigvæk Magnus, en tredjedel af Farveblind med. Og Magnus, noget af det, som jeg virkelig godt kan lide ved det her nummer, det er en næsten direkte hilsen til en 90'er-scene, som jeg er den generation, jeg oplevede den, ligesom da sådan nogle ting som Chemical Brothers, Prodigy yes. og Bentley Rhythm Ace og alle de der ting var nye, fede, friske navne, der kom væltende ind over Danmark fra England. Og der er så meget af den lyd netop på et nummer som det her, men egentlig også på rigtig meget af Micro Pleasures hele pladen, der altså er ude på fredag. Magnus, hvor har I hentet de her inspirationer fra?
1: Altså hjemmefra. Ja. Det må simpelthen nok være svaret. De andre er vokset meget op med lyden af Prodigy, og jeg ser ligesom, lige pludselig hører jeg Chemical Brothers første gang, og er sådan, hvad fanden laver de? Mm. Altså, det er jo så sindssygt, det der med, at man får lov til at, altså, man får lov til at lave altså sådan elektronisk rockmusik. Altså, ja. Det er jo i virkeligheden det, det er. Det er jo, alt føles håndspillet, men det er bare lavet af en eller anden nørd, der sidder og kigger ind i en computer. Og jeg tror bare, der følte jeg mig bare enormt set lige pludselig. At sådan, nå, men det er ikke kun en øvelokale ting. Altså, det er også virkelig bare en... jeg sidder lige bagerst i en bus og kan have hele mit band med-agtigt. Altså, det er jo noget af det smukkeste på en eller anden måde.
0: Nogle af de andre er vokset op med sådan noget som Prodigy, men hvor kom du selv fra?
1: Jeg kommer meget fra sådan noget DD og Kashmir og det har været sådan meget rebellerstrædet hjem på en eller anden måde med far der spiller musik og mor der var den der lyttede meget til sådan Pink Floyd og sådan nogle ting. Men for mig har det meget været sådan en så jeg, min allerførste plade, jeg købte, det var C21, som er også tilbage i år. det har været en lidt anden vej ind, ikke? Altså, jeg tror sgu bare, jeg er sådan lidt en indie-pige. Jeg tror sgu altid, jeg vil blive, ja. Og blive ved med at være.
0: Altså. Og det er jo fedt, altså. Men det kan man i hvert fald ikke rigtig helt gennemskue, når det er, man oplever jer som trio på en scene.
1: Fordi nej.
0: Der er jo meget, meget inde i det udtryk, som man netop også får her på Micro Pleasures. Hvad har været det fedeste ved at lave den her plade?
1: Jeg tror, det er det der med, at vi har fået lov til at vokse med det, ikke? Altså sådan, en ting er ligesom, at vi jo altid har skrevet musik sammen længe, og vi også har altså haft de der meget, alle de der fantastiske oplevelser, hvor vi har fået lov til at spille rundt omkring i verden, og helt skønt. Men det der med, at vi har fundet ind til kernen, og at sådan, for første gang i Farveblindland, er der ikke et spørgsmål om, hvordan spiller vi det her live, hvor det altid har været sådan et, hvordan får vi det her til at lyde godt i, altså på pladen, den her live-energi, vi ligesom har. For første gang, synes jeg, vi har fået vendt det rundt. Så nu er der netop sådan en... Nu prøver vi lige at finde ud af, hvordan oversætter man de her sange til, når Jensen skal sidde bag et trommesæt, fordi det der lydtryk, som vi har på pladen, vil vi lige pludselig gerne prøve at se, hvordan vi kan altså få i hænderne på publikum på en ny måde.
0: Mm-hmm. Og så har I altså også en hel del forskellige gæstevokalister på den her plade. Cirka, ja. Hvad er det, 80-85% af sangene
1: er med? Jeg tror, der er to sange, hvor der ikke er.
0: Ja. Og nu skal vi høre et nummer, som bliver gæstet af den fyr, som hedder Sean, som er sanger i bandet Users. Ja. Kan du fortælle lidt omkring, hvorfor I har valgt de her forskellige vokalister til at være på de her forskellige tracks?
1: Jamen altså, det er jo lidt... Der har altid været lidt den her med sådan, altså det er faktisk meget, meget tit, at folk de siger sådan, ej, måske ikke have en forsanger. og det er altså virkelig ikke så lang tid siden, at vi har måttet overtale altså en promoter fra Tyskland til, at nej, på den, hvis vi skal på tur i Tyskland, så har vi altså ikke nogen forsanger med, fordi det bliver simpelthen for dyrt for alle. Så jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, at vi kan vælge at have hvilken som helst forsanger. Vi kan have mange forsanger. Og det der med, at vi kan blande vores udtryk med så mange forskellige andre artistprojekter, gør også, synes jeg, at pladen også er mere end et samlet værk, at det er sådan små postkort fra de sidste 4 år i Farveblindland. Altså, ja. hvor vi kan få lov til at fortælle individuelle historier, i stedet for at fortælle den store samlede på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og det der med, at vi kan blive udfordret hver eneste gang, vi sætter os i studiet, at intet er givet på forhånd, det tror jeg bare, det er sgu, altså curse and a blessing. Det er bare virkelig, virkelig dejligt.
0: Ja. fedt. Jeg kan godt lide det billede med de forskellige postkort fra Farveblindeland. Og hvis man altså tager din baggrund, som er Rabalderstræde, og så noget af det, som, som de andre er kommet med fra 90'er raver-scenen, og så tilsætter ny, fuldstændig ufiltreret og benhamrende hård og rå københavnsk punk, så lyder det som på nummeret Salaryman, som altså er hentet fra Micro Pleasures albumet, som er ude nu her på fredag med Farveblind fra Farveblind. Magnus, tusind tak for snakken, og tillykke med pladen.
1: Tusind tak, Karsten. Og tak for at ringe. Det var virkelig dejligt, at vi stadig kan snakke sammen efter så mange år.
0: Ja, og efter det, du gjorde sidst.
1: Det siger jeg.

kan du holde til at holde det inde. Farveblind og Sean Flaherty fra Users og nummeret, som hed Salaryman, hentet fra albumet Micropleasures, der er ude på fredag med Farveblind. Og jeg vil bare sige, med det album, så er den bare givet op til dig, at du kan rave nøjagtigt, som du gjorde tilbage i 90'erne, med stil. For det er jeg ret sikker på, at du gjorde. Men jeg har et spørgsmål til dig. Hvis du var der et sted i 90'erne og i Danmark, hvad ravede du så egentlig til? For det gad jeg faktisk godt at prøve at undersøge. I 90'erne, der var jeg meget optaget af metal og meget af dødsmetal. Og kun små dryp, så fik jeg kigget ind i den elektroniske verden og den danske raver-scene, så jeg kender faktisk ikke så forfærdelig meget til den. Men det er jo så her, at du kan gøre mig en lille smule klogere. Jeg kan huske, jeg i... har det været 98-97? Var til et fedt show med Coxbox, som er det her, der spiller fra albumet Forever After. Det er fra en gang i midten af 90'erne. Men ellers så kender jeg faktisk ikke så forfærdeligt mange danske elektroniske raver-venlige navne. Og Coxbox her er jo også i forhold til det, som du lige hørte fra Farveblind, noget helt andet. Der er vi også lidt mere over i trans, gore trans, psytrans. Men jeg tænker bare på, hvis det var, at du var der et sted i 90'erne og ravede til noget dansk musik, hvad var det så egentlig? Du må meget gerne melde dig på banen, ligegyldigt hvornår du hører den her udsendelse. Send mig en sms, skriv på 6 efter mellemrum, din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind, så kommer beskeden direkte ind i min inbox. Så hvilken dansk musik ravede du til i 90'erne? Fyr den af til mig.

så vidt jeg fra toppen af hovedet husker, så havde Kenneth Bager de notoriske komaklubber. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om det også var meget techno og ja, trance-præget, eller om det var mest datidens house. Men det kan være, du kan gøre mig klogere. Det håber jeg i hvert fald. Og nu, når vi har fat i den danske klubscene fra 90'erne, så kan vi også lige gå et par skridt tilbage til slutningen af 80'erne, fordi der landede Henrik Marquardt på scenen. Han kaldte sig også for Phase 5, og han tog videre, så vidt jeg ved, i morges eller i løbet af natten, i en alder af 59. Dagen før hans 60-års fødselsdag, tror jeg. Phase 5 er et navn, som altid har eksisteret i den danske hiphop-verden. Har aldrig rigtig gjort det store væsen af sig. En producer, som har lavet mange forskellige musikproduktioner inden for hiphoppens verden. Og også været mentor, kan man sige, for rigtig mange artister, som op igennem 90'erne især ligesom fik markeret sig på den danske hiphop-scene. Men også op igennem 0'erne og så videre derudad. Og så var han også en DJ, som spillede til rigtig mange fester. Og hvis det var, at du var et sted, hvor der blev spillet noget hiphop fra nogle pladespillere et eller andet sted, så har det højst sandsynligt været Phase 5, som har stået bag The Dax. Så det var bare en lille hilsen herfra til Phase 5, som efterlader familien, vennerne og alle musikfans tilbage på perronen. Jeg tror, vi er mange, der bare ønsker dig rigtig god rejse. Og jeg vil også gerne kvittere med et stykke musik. Men hvor skal man starte? Hvor skal man slutte med Phase 5 og alle de produktioner, han har været en del af? Det synes jeg faktisk er lidt svært. Så jeg har fundet et nummer, som er en 10 års tid gammel. Og måske for rigtig Phase 5 connoisseurs, så vil det være måske ikke så svarende til Phase 5 og alt det, som han ligesom har udrettet igennem årene. Men jeg vil nu alligevel spille det, fordi jeg synes faktisk, det er et rigtig fedt track. Det her, det er Allegami og nummeret I Go Deep Undercover.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at

I don't mind, Swan Lee. Ich hab nichts dagegen. Du lytter til Toner på P6. Tusind tak for alle de beskeder, der er kommet ind omkring det ene eller andet. Husk, hvis det er, du lytter til det her, og du har en lille tanke om, hvis du kan huske det, altså, hvor du ravede, og hvad du ravede til af dansk musik tilbage i 90'erne, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Der er kommet et par enkelte beskeder, blandt andet en omkring Bjørn Svin. Det kan være, vi kommer tilbage til det i en senere udsendelse, nemlig. Men jeg gad godt egentlig at tjekke ud, hvad var det egentlig, du ravede til tilbage i 90'erne, hvis du var der, og hvis du kan huske det. Hvis du har ravet ordentligt igennem, kan du ikke huske det. Men altså, hvis nu. P6 efter mellemrum, din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Og tak for alle kommentarerne i det hele taget. Det er bare dejligt at vide, at du lytter med, så bliver det jo ikke så ensomt her i studiet. Og tak for alle kommentarerne omkring favorit Aarhus musiknavne. Maggie Margrethe skriver, bandet Kiss Kiss Kiss. De var da nogle søde fyre fra Aarhus. De hittede med Broken Hearts back in the days. Dengang Indien spillede hurtigere på hi-hatten. Dem savner man da helt. Tak for den besked, Maggie Margrethe. Det Aarhus-baserede band Navnløs var jeg så heldig at høre to gange for 10 års tid siden. Både som opvarmning for ulige numre og ved egen koncert i Jazz House. Lyden af melankolsk teenage-følsomhed for mig, skriver Joe Maria. Janet, siger Tina Dikov. Og så er der en besked fra Mette, som skriver, Lis, jeg elsker deres indie-poppede skævheder med Sørens smukke og karismatiske stemme i front. Må han hvile i fred. Og Mette, tusind tak for den besked. I maj måned er det faktisk 10 året for, at EP'en First med Lis landede. Og det er også desværre 5 året for Søren Holm, som var sanger i Lis. Han tog videre i den her verden og mistede livet til selvmord. Det her, det er Lis, et af de mange Aarhus favoritnavne, der er kommet ind i løbet af eftermiddagen. Nummeret, det er Waste My Time.

Waste My Time her med Lis. Om Her Personal Pain var i et års bane, det kan ikke opklares, men digte brud på et tidspunkt i Aarhus, det skriver Dennis. Og Dennis, jeg tror da altså nok, at Her Personal Pain egentlig karakteriserer sig selv som et års bane, eller måske ikke ligefrem karakteriserer sig selv som et års bane, men i hvert fald et bane, som kom fra Aarhus i sin tid. Og nok en gang, tusind tak for alle de kommentarer, der kom ind omkring favoritmusik fra Aarhus. Vi fortsætter måske den leg på et andet tidspunkt her i det her program. I hvert fald er det virkelig, virkelig fedt at se og høre, ikke mindst mange de forskellige navne. Og der er også rigtig mange, som jeg vil sige, har ramt lige præcis det her bane. Der er en ny plade ude senere på året. Det her, det er Rimor. Se solen skinne.

stort nummer fra en kommende plade, Rimor, Se solen skinner. Du lytter til P6. Vi startede ud for 15 år siden, og jeg satte mig for mindst en gang i løbet af de her udsendelser, som jeg har her på P6, toner og tage noget musik frem fra den gang, hvor kanalen startede, og som var med til at farve og ikke mindst give tonerne og lyden og klangen af P6 Beat i 2011. Lyt lidt til hende her. Hun hedder Laura Drescher. The Sea Arena. Fit elektronisk track.

Laura Drescher udsendte nogle LP'er, nogle album i eget navn, så vidt jeg husker. I hvert fald var hun en del af Karrierekanonen forløbet, og jeg mener, det var i 2011. Og jeg og kollegerne var meget betaget af den måde, som hun ligesom lavede sin musik på. Og ikke musikken, ikke mindst. Hun stod der live, producerede og nærmest klippede, loopede, sang, spillede, performede det hele. Og det er lige før, at det er af lidt nyere navne, Inga Bardi og Julie Pavone i en og samme produktion. Og så en masse andet. Ja, fedt er det i hvert fald. Laura Drescher findes også online. Nummeret her, det hedder The Sea Arena. Og dermed er vi også ved at lande stille og roligt. Som altid i den her udsendelse lander vi med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det bliver fra et album, som hedder Wally Wally med The New Spring. Og et virkelig dejligt nummer, som hedder Gershwin's Invisible Year. Jeg hedder Carsten Holm. Tak for i dag. In a necktie.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland
1: blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniela Vil fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritisk over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der er flere demonstrationer på vej.
5: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran, men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

hjem. Har man et søn i væggene. Hænger billederne op. Og tror på, at han skal lige hænge.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
2: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
1: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
3: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
1: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Røgmort Gerding er også glad for de nye toner fra Venstre.
4: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
1: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hezbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
5: President Xi and I agree on many things.
1: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
1: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsø Lassen.
6: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
1: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæder nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
4: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
5: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
2: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
1: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
3: Det er rigtig godt, at der er så mange partier, og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
1: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
4: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
1: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
5: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
1: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
6: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staben. I nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: tekniske problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byger og op mod 13.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil. Ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
1: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.